0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Kite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 airių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilė iš vidutinių platumų. Iš subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys. Žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys žiovina mėtas, liepžiedžius, šobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą. Likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais kraštutumai su patinais dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos valdžios institucijos sekmadienį pranešė, kad per Rusijos smūgius Ukrainoje, įskaitant Kijevą, žuvo 8 žmonės. Ankstesnį dieną Maskva pareiškė pasieksianti savo karo tikslus nepriklausomai nuo aplinkybių. Penktaisiais invazijos metais Rusija sustiprino puolimą prieš Ukrainos sostinę, šaliai rengiantis dar vienai karo žiemai. Ukraina kaltino Maskvą sąmoningai smūgiant į civilius taikinius. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad 5 vyrai iš pradžių sulaikyti dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų prie karinės bazės pietvakarių Anglijoje dabar papildomai įtariami teroro akto rengimu. Per spaudos konferenciją policijos viršininkas sakė, kad sekmadienį apie 0 valandų 45 minutės vietos laiku policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės važiavusias karališkųjų oro pajėgų Fertfordo bazės link. Įvykį reagavęs ginkluoti policijos pareigūnai sulaikė vyrus dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimo. Dabar jie taip pat įtariami teroro akto rengimu pagal terorizmo įstatymo 5 straipsnį. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius sekmadienį atsistatydino, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksančių pirmalaikių rinkimų. Jie sušaukti po beveik 2 metus trukusių studentų vadovaujimų protestų. Atsistatydino iš prezidento pareigų pareiškė Vučičius prezidento rūmose, kur jo rėmėjai skandavo jo vardą. Rytoj rytą perduosiu pareigas parlamento pirmininkai, pridūrė jis. Iš dalies autokratinių laikomas lyderis planuoja spalio 25 dieną vyksančiuose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose būti savo pažangos partijos pagrindiniu kandidatu ir jei pasiseks tapti ministru pirmininku. Viena vertus kasdienis gyvenimas ir nerimas dėl tėvynės, kita vertus galvojimas, kaip po 2028 metų kovo mėnesio gauti nuolatinį leidimą gyventi Europos Sąjungoje. Taip moterys karo pradžioje pabėgusios iš Ukrainos į Europos Sąjungos šalis apibūdino savo patirtį gyvenant pagal laikinosios apsaugos programą. Šią vasarą Europos Sąjunga ir Šveicarija pratėsi laikinosios apsaugos galiojimą ten, jau gyvenantiems ukrainiečiams iki 2028 metų kovo 4 dienos. Tačiau naujai atvykusi jiems taisyklės pasikeitė. Dabar pareiškėjai privalo įrodyti, kad Ukrainoje buvo atleisti nuo karinės tarnybos ir šalies išvyko teisėtai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pranešė besitikintys, jog derybos su Iranu bus atnaujintos artimiausią savaitę. Dieną prieš tai jis atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą. Jie nori sudaryti sandorį, bet tai ne tas sandoris, kurio noriu pasirašyti aš, naujienų portalui, sakė Trumpas. Jei kažkas dėl ko gali būtume sutarę prieš 3 metus, Iranas penktadienį teigė pateikęs Jungtinėms Amerikos valstijoms pasiūlymą dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Tačiau Trumpas jį atmetė tvirtindamas, kad Irano lyderiai siekia susitarimo, nes jie patiria didžiulius nuostolius. Jei Ukraina iš Jungtinių Amerikos valstijų gautų licenciją gaminti Patriot sistemos skirtas raketas, būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje. Saugioje teritorijoje pareiškė Lenkijos gynybos viceministras Magdalena Sobovka Černecka. Pasak jos, tokio atveju gamyba vyktų saugioje vietoje. Ji pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekė įkurti techninės priežiūros centrą, ilgainiui pradėtų raketų Patriot gamybą nepriklausoma nuo padėties Ukrainoje. Rugsėjo 25 dieną Ukrainos prezidentas Valdemiras Zelenskis pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų lyderis Donaldas Trumpas priėmė galutinį sprendimą suteikti Kyivui licencijas gaminti raketas sistemoms Patriot. Lufthansa skrydis iš Frankfurto į Lisaboną buvo nukreipęs į Lioną Prancūzijoje, kai lėktuve užsidegė keleivių išorinė baterija. Incidentas įvyko šeštadienį Airbus A321 skrendant į Portugalijos sostinę su 198 keleiviais. Lufthansa atstovas sakė, jog įgula nedelsdama įdėjo bateriją į specialų apsauginį maišelį, skirtą ličio baterijoms ir niekas nenukentėjo. Lakūnas atsargumo sumetimais nusprendė nukreipti lėktuvo į Lioną ir jis ten nusileido be incidentų. Keleiviai skrydį tęsė sekmadienį pernakvoje viešbutyje. tiesdama istorinį vizitą Prancūziją, popiežius Leonas XIV sekmadienį pareiškė, kad padėti numirti nėra normalu. Neseniai Prancūzijos parlamentas įteisino tokią praktiką kai kuriems pacientams. Jok žmogus sukurtas įstatymas niekada neturėtų priversti jūsų prarasti tikėjimą savo orumu. Prancūzijos piligrimystės vietoj Lurde sergantiems ir negalę turintiems tikintiesiams, sakė popiežius. Turime atmesti pagundą sukelti mirtį prisidengiant netikrų gailestingumų. Neįmanoma laikyti mirties sukėlimu normaliu dalyku, pridūrė jis. Tai, kas teisėta, nebūtinai yra moralu, pabrėžė Leonas XIV. Šveicarija didelė balsų persvara atmetė siūlymą konstitucijai įtvirtinti griežtesnę neutralumo sampratą, rodo žiniasklaidos prognozė. Apie 71% rinkėjų sekmadienį balsavo prieš šį pasiūlymą, televizijai sakė vienas iš apklaustų instituto vadovų. Prieš balsavimą atliktus apklausus taip pat rodė, kad pasiūlymas greičiausiai bus atmestas. Iniciatyvą iškėlė nacionalinė konservatyvi organizacija už Šveicariją, glaudžiai susijusi su dešiniųjų pažiūrų populistinė Šveicarijos liaudies partija. Neutralumo principas Šveicarijos konstitucijai įtvirtintas nuo 1848 metų, tačiau iniciatyva buvo siekiama nustatyti griežtesnę šio principo sampratą. Prancūzija teikia karinę paramą Saudo Arabijai, siekdama padėti jai atremti Jemeno Husių remiamo Irano išpolius. Užsienio reikalų ministras sekmadienį pabrėžė, kad ši pagalba yra griežtai gynybinio pobūdžio. Šis pareiškimas jis padarė valstybinėme televizijos kanale, reaguodamas į prezidento Emanuelio Makrono ketvirtadienį paskelbtą informaciją apie į Saudo Arabiją siunčiamus Prancūzijos karius, radarų vienetus bei gynybos sistemas. Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bezalelis Smotrichas sekmadienį paragino aneksuoti šiuo metu Izraelio kariuomenės kontroliuojamas pietų Libano ir Gazos ruožo teritorijas. O šalies pajėgas paragino pradėti karą prieš palestiniečius okupuotame vakarų krante. Būtent Smotrichas vadovauja kraštutinių dešiniųjų partijai pasisakančiai už viso vakarų kranto, kurį Izraelis okupuoja nuo 1967 metų aneksiją. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Skotas Besantas šeštadienį pareiškė išsiuntęs pasiuntinius po visą pasaulį, kad šie darytų spaudimą šalims ekonomiškai izoliuoti Iraną ir pasidžiaugė naujais ribojimais šio šalies oro linijoms bei bankams. Mano nurodymo komandos buvo išsiustos po visą pasaulį bendrauti su valstybėmis ir reikalauti veiksmų prieš Irano režimą, socialinėme tinkle paskelbė jis. Šios pastangos jau duoda rezultatų. Besantas pažymėjo, kad Turkija ir Omanas sustabdė privačios bendrovės ir skrydžius, o Jungtiniai Arabų Emiratai nutraukė visus Irano oro linijų skrydžius. Smarkios liūtys sukėlė potvinius ir nuošliaužą šiaurės Indijoje ir Nepale, per kuriuos per pastarąsias 3 dienas žuvo mažiausia 68 žmonės, sekmadienį pranešė krizių valdymo tarnybos. Daugiausia gyventojų turinčioje Indijos Utar Pradešo valstijoje per pastarąsias 3 dienas žuvo 56 žmonės. Taip pat buvo apgadinta daugiau kaip 1000 namų, sakoma pagalbos komisaro biuro pranešime. Mažiausiai 10 vietos alpinistų ir gidų laikomi dingusiais po to, kai ankstų sekmanio rytą sniego lavina užgriuvo centrinėje Nepalo dalyje esančio Himalungo kalno bazinę stovyklą, praneša ekspedicijos organizatoriai. Prie sienos su Tibeto esančioje 7126 metrų aukščio Himalungo kalno apylinkėse prieš lavina kelias dienas smarkiai snigo. Du sraigtasparniai ir paieškos bei gelbėjimo komandai yra pasirengę pradėti operaciją, tačiau dėl nepalankių oro sąlygų kol kas negali išvykti. Pranešta, kad dingo 8 ekspedicijos komandos nariai ir dar 2 kitos bendrovės komandos nariai. Ginkluoti užpuolikai dviejose didžiausiose Pietų Afrikos Respublikos miestuose per masinės šaudynės nužudė mažiausiai 27 žmonės. Sekmadienį pranešė policija. Tai naujausias smurto protrūkis nuo nusikalstamumo krenčiančioje šalyje. Pirmas incidentas įvyko šeštadienį apie 21:30, kai 8 automatiniais ginklais ginkluoti užpuolikai įsiveržė į barą į vakarus nuo Johannesburgo ir nušovė 17 bei sužydė dar 15 žmonių. Pasak policijos, įtariamieji pradėjo šaudyti į laukę sėdinčius klientus, o tada užėjo į vidų ir šaudė toliau. Na ir pabaigai, 10 tūkstančių žmonių šeštadienį išėjo į Madrido gatves reikalauti teisės į būstą ir protestuoti prieš iškeldinimus. Vienu pagrindiniu protesto akcentu tapo 87 metų moters Marikamer Apsalk atvejis, kuri buvo priversta išsikelti iš namų, kuriuose gyveno 70 metų. Protesto šūkis buvo daugiau jokių Marikamer, taip išreiškint palaikymą moteriai, kurios istorija sulaukė didelio dėmesio Ispanijoje. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis demonstracijų dalyvauja dalyvavo apie 25 tūkstančių žmonių, o nuomininkų sąjungos atstovai teigė, kad dalyvių galėjo būti net 300 tūkstančių. Būtent į moters būtą Madrido reido rajone su tėvais atsikraustė 1956 metais, o vėliau ji perėmė jo nuomą. Pastatą pardavus nekilnojimo turto bendrovė ilgametį jos nuomos sutartis buvo nutraukta ir moteriai nurodyta įsikraustyti. Po kelių nesėkmingų bandymų ją iškeldinti trečiadienį moteris buvo išvesta iš buto, o vėliau nuvežta į ligoninę. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnį šilumos. Antradienį be žymesnio lietaus vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, na, o dieną 17-22 laipsnį šilumos. Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, vietomis 12-14, o dieną 17-22 laipsnį šilumos. Šiandiena naujos savaitės pradžia, pirmadienis, rugsėjo 28 diena. Saulė teka 7:13, leisis 19:06. Dienos ilgumas 11:53. Varduvės švenčia Svetlana, Lana, Vaclovas, Tautvidas, Vientautė, Saliamonas ir Vacys. Šiandieną minime Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino dieną, Tuskulėno aukų atminimo dieną bei pasaulinę pasiutligės dieną. Taigi Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. Gedimino diena paskelbta rugsėjo 28 ir šią dieną prisiminama Vilniaus įkūrimo istorija. Anot legendos, Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas susapnavo sapną pranašavusi Vilniui garbingą Lietuvos sostinės ateitį. Minima, kad Gediminas prigulės poilsio į rudens medžioklės metu, tad spėjama, kad tai turėjo įvykti rugsėjo pabaigoje. Paklausė sapną išaiškinusio žinio Lizdeikos, Gediminas Vilniuje pastatė pilį ir įkūrė sostinę. Gedimino dienos proga Vilniuje organizuojami šventiniai renginiai, miesto karnavalai, koncertai. Kartais Gedimino dienos šventė sujungiama su rudens lygiadienio, taigi švenčiama anksčiau. Kaip ten bebūtų, sveikiname sostinę ir vilniečius, na, o radio klausytojams linkime puikios savaitės pradžios bei puikaus darbingo pirmadienio.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Utenos
4: radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Sveiki.
8: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus, prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Svogūnėlius. Rugsėjį sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jaunidaigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, laikymo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tylą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumai su patinai vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežių rūja svarbi ir vairuotojams, ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinų rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar uogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumai bei technikos poveikių dirbožymai. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirbožymio susilygimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidinčiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, gerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
11: Reklama baigėsi.
12: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos valdžios institucijos sekmadienį pranešė, kad per Rusijos smūgius Ukrainoje, įskaitant Kijevą, žuvo 8 žmonės. Ankstesnį dieną Maskva pareiškė pasieksianti savo karo tikslus nepriklausomai nuo aplinkybių. Penktaisiais invazijos metais Rusija sustiprino puolimą prieš Ukrainos sostinę. Šaliai rengintis dar vienai karo žiemai. Ukraina kaltina Maskvą sąmoningai smūgiant į civilius taikinius. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad 5 vyrai iš pradžių sulaikyti dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų prie karinės bazės pietvakarių Anglijoje dabar papildomai įtariami teroro akto rengimu. Per spaudos konferenciją policijos viršininkas sakė, kad sekmadienį apie 0 valandų 45 minutės vietos laiku policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės važiavusias karališkųjų oro pajėgų Fertfordo bazės link. Įvykį reagavęs ginkluoti pareigūnai policijos pareigūnai sulaikė vyrus dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimo. Dabar jie taip pat įtariami teroro akto rengimu pagal terorizmo įstatymo 5 straipsnį. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius sekmadienį atsistatydino, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jie sušaukti po beveik 2 metrus trukusių studentų vadovaujimų protestų. Atsistatydino iš prezidento pareigų pareiškė Vučičius prezidento rūmuose, kur jo rėmėjai skandavo jo vardą. Rytoj rytą perduosiu pareigas parlamento pirmininkai, pridūrė jis. Iš dalies autokratinių laikomas lyderis planuoja spalio 25 dieną vyksiančiuose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose būti savo pažangos partijos pagrindiniu kandidatu ir jei pasiseks tapti ministru pirmininku. Viena vertus kasdienis gyvenimas ir nerimas dėl tėvynės, kita vertus galvojimas, kaip po 2028 metų kovo mėnesio gauti nuolatinį leidimą gyventi Europos Sąjungoje. Taip moterys karo pradžioje pabėgusios iš Ukrainos į Europos Sąjungos šalis apibūdino savo patirtį gyvenant pagal laikinosios apsaugos programą. Šią vasarą Europos Sąjunga ir Šveicarija pratėsi laikinosios apsaugos galiojimą ten, jau gyvenantiems ukrainiečiams iki 2028 metų kovo 4 dienos. Tačiau naujai atvykusi jiems taisyklės pasikeitė. Dabar pareiškėjai privalo įrodyti, kad Ukrainoje buvo atleisti nuo karinės tarnybos ir šalies išvyko teisėtai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pranešė besitikintys, jog derybos su Iranu bus atnaujintos artimiausią savaitę. Dieną prieš tai jis atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą. Jie nori sudaryti sandorį, bet tai ne tas sandoris, kurio noriu pasirašyti aš, naujienų portalui, sakė Trumpas. Jei kažkas dėl ko gali būtume sutarę prieš 3 metus, Iranas penktadienį teigė pateikęs Jungtinėms Amerikos valstijoms pasiūlymą dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Tačiau Trumpas jį atmetė tvirtindamas, kad Irano lyderiai siekia susitarimo, nes jie patiria didžiulius nuostolius. Į Ukrainą iš Jungtinių Amerikos valstijų gautų licenciją gaminti Patriot sistemos skirtas raketas būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje. Saugioje teritorijoje pareiškė Lenkijos gynybos viceministras Magdalena Sobovkė Černecka. Pasak jos, tokiu atveju gamyba vyktų saugioje vietoje. Ji pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekia įkurti techninės priežiūros centrą, ilgainiui pradėtų raketų Patriot gamybą nepriklausoma nuo padėties Ukrainoje. Rugsėjo 25 dieną Ukrainos prezidentas Valdemiras Zelenskis pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų lyderis Donaldas Trumpas priėmė galutinį sprendimą suteikti Kyivui licencijas gaminti raketas sistemoms Patriot. Lufthansa skrydis iš Frankfurto į Lisaboną buvo nukreipęs į Lioną Prancūzijoje, kai lėktuve užsidegė keleivių išorinė baterija. Incidentas įvyko šeštadienį Airbus A321 skrendant į Portugalijos sostinę su 198 keleiviais. Lufthansa atstovas sakė, jog įgula nedelsdama įdėjo bateriją į specialų apsauginį maišelį, skirtą ličio baterijoms ir niekas nenukentėjo. Lakūnas atsargumo sumetimais nusprendė nukreipti lėktuvo į Lioną ir jis ten nusileido be incidentų. Keleiviai skrydį tęsė sekmadienį pernakvoję viešbutyje. tiesdama istorinį vizitą Prancūziją, popiežius Leonas XIV sekmadienį pareiškė, kad padėti numirti nėra normalu. Neseniai Prancūzijos parlamentas įteisino tokią praktiką kai kuriems pacientams. Jog žmogus sukurtas įstatymas niekada neturėtų priversti jūsų prarasti tikėjimą savo orumu. Prancūzijos piligrimystės vietoje Lurde sergantiems ir negalę turintiems tikintiesiems, sakė popiežius. Turime atmesti pagundą sukelti mirtį prisidengiant netikrų gailestingumų. Neįmanoma laikyti mirties sukėlimu normaliu dalyku, pridūrė jis. Tai, kas teisėta, nebūtinai yra moralu, pabrėžė Leonas XIV. Šveicarija didelė balsų persvara atmetė siūlymą konstitucijai įtvirtinti griežtesnę neutralumo sampratą, rodo žiniasklaidos prognozė. Apie 71% rinkėjų sekmadienį balsavo prieš šį pasiūlymą, televizijai sakė vienas iš apklaustų instituto vadovų. Prieš balsavimą atliktus apklausus taip pat rodė, kad pasiūlymas greičiausiai bus atmestas. Iniciatyva iškėlė nacionalinė konservatyvi organizacija už Šveicariją, glaudžiai susijusi su dešiniųjų pažiūrų populistinė Šveicarijos liaudies partija. Neutralumo principo Šveicarijos konstitucijai tvirtintas nuo 1848 metų. Tačiau iniciatyva buvo siekiama nustatyti griežtesnę šio principo sampratą. Prancūzija teikia karinę paramą Saudo Arabijai, siekdama padėti jai atremti Jemeno Husių remiamo Irano išpolius. Užsienio reikalų ministras sekmadienį pabrėžė, kad ši pagalba yra griežtai gynybinio pobūdžio. Šis pareiškimas jis padarė valstybinėme televizijos kanale, reaguodamas į prezidento Emanuelio Makrono ketvirtadienį paskelbtą informaciją apie į Saudo Arabiją siunčiamus Prancūzijos karius, radarų vienetus bei gynybos sistemas. Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bazelis Motrikas sekmadienį paragino aneksuoti šiuo metu Izraelio kariuomenės kontroliuojamas pietų Libano ir Gazos ruožo teritorijas. Už šalies pajėgas paragino pradėti karą prieš palestiniečius okupuotame vakarų krante. Būtent Smotrichas vadovauja kraštutinių dešiniųjų partijai pasisakančiai už viso vakarų kranto, kurį Izraelis okupuoja nuo 1967 metų aneksiją. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Katas Besantas šeštadienį pareiškė išsiuntęs pasiuntinius po visą pasaulį, kad šie darytų spaudimą šalims ekonomiškai izoliuoti Iraną ir pasidžiaugė naujais ribojimais šio šalies oro linijoms bei bankams. Mano nurodymo komandos buvo išsiųstos po visą pasaulį bendrauti su valstybėmis ir reikalauti veiksmų prieš Irano režimą, socialinė tinkle paskelbė jis. Šios pastangos jau duoda rezultatų. Besantas pažymėjo, kad Turkija ir Omanas sustabdė privačios bendrovės skrydžius, o Jungtiniai Arabų Emiratai nutraukė visus Irano oro linijos skrydžius. Smarkios liūtys sukėlė potvynius ir nuošliaužos šiaurės Indijoje ir Nepale, per kuriuos per pastarąsias 3 dienas žuvo mažiausia 68 žmonės. Sekmadienį pranešė krizių valdymo tarnybos. Daugiausia gyventojų turinčioje Indijos Utar Pradešo valstijoje per pastarąsias 3 dienas žuvo 56 žmonės. Taip pat buvo apgadinta daugiau kaip 1000 namų, sakoma pagalbos komisaro biuro pranešime. Mažiausia 10 vietos alpinistų ir gidų laikomi dingusiais po to, kai ankstų sekmanio rytą sniego lavina užgriuvo centrinėje Nepalo dalyje esančio Himalungo.

0: Molungo kalno apylinkėse prieš laviną kelias dienas smarkiai snigo. Du sraigtasparniai ir paieškos bei gelbėjimo komandai yra pasirengę pradėti operaciją, tačiau dėl nepalankių oro sąlygų kol kas negali išvykti. Pranešta, kad dingo 8 ekspedicijos komandos nariai ir dar 2 kitos bendrovės komandos nariai. Ginkluoti užpuolikai dviejose didžiausiose Pietų Afrikos Respublikos miestuose per masinės šaudynės nužudė mažiausiai 27 žmonės. Sekmadienį pranešė policija. Tai naujausias smurto protrūkis nuo nusikalstamumo krenčiančioje šalyje. Pirmas incidentas įvyko šeštadienį apie 21:30, kai 8 automatiniais ginklais ginkluoti užpuolikai įsiveržė į barą į vakarus nuo Johannesburgo ir nušovė 17 bei sužydė dar 15 žmonių. Pasak policijos, įtariamieji pradėjo šaudyti į laukę sėdinčius klientus, o tada užėjo į vidų ir šaudė toliau. Ir pabaigai, 10 000 žmonių šeštadienį išėjo į Madrido gatves reikalauti teisės į būstą ir protestuoti prieš iškeldinimus. Vienu pagrindiniu protesto akcentu tapo 87 metų moters Marikamer Apsalk atvejis, kuri buvo priversta įsikelti iš namų, kuriuose gyveno 70 metų. Protesto šūkis buvo daugiau jokių Marikamer, taip išreiškint palaikymą moteriai, kurios istorija sulaukė didelio dėmesio Ispanijoje. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis demonstracijų dalyvavo apie 25 000 žmonių, o nuomininkų sąjungos atstovai teigė, kad dalyvių galėjo būti net 300 000. Būtent į moters būtą Madrido reito rajone su tėvais atsikraustė 1956 metais, o vėliau jį perėmė jo nuomą. Pastatą pardavus nekilnojamo turto bendrovė ilgametį jos nuomos sutartis buvo nutraukta ir moteriai nurodyta įsikraustyti. Po kelių nesėkmingų bandymų ją iškeldinti trečiadienį moteris buvo išvesta iš buto, o vėliau nuvežta į ligoninę. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Antradienį be žymesnio lietaus vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, na, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, vietomis 12-14, o dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šiandieną naujos savaitės pradžia, pirmadienis, rugsėjo 28 diena. Saulė teka 7:13, leisis 19:06. Dienos ilgumas 11:53. Vardus švenčia Svetlana, Lana, Vaclovas, Tautvydas, Vientautė, Saliamonas ir Vacys. Šiandieną minime Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino dieną, Tuskulėno aukų atminimo dieną bei pasaulinę pasiutligės dieną. Taigi Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. Gedimino diena paskelbta rugsėjo 28 ir šią dieną prisiminama Vilniaus įkūrimo istorija. Anot legendos, Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas susapnavo sapną pranašavusi Vilniui garbingą Lietuvos sostinės ateitį. Minimam, kad Gediminas prigulės poilsiui rudens medžioklės metu, tad spėjama, kad tai turėjo įvykti rugsėjo pabaigoje. Paklausė sapną išaiškinusio žinio Lizdeikos, Gediminas Vilniuje pastatė pilį ir įkūrė sostinę. Gedimino dienos proga Vilniuje organizuojami šventiniai renginiai, miesto karnavalai, koncertai. Kartais Gedimino dienos šventė sujungiama su rudens lygiadienio, taigi švenčiama anksčiau. Kaip ten bebūtų, sveikiname sostinę ir vilniečius. Na, o radio klausytojams linkime puikios savaitės pradžios bei puikaus darbingo pirmadienio. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną, Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi.
6: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus. Prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 airių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilė iš vidutinių platumų. Ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys. Žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumą su patinais dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūra svarbi ir vairuotojams, ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinų rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidinčiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
11: Reklama baigėsi.
12: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: I heard what you said.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos valdžios institucijos sekmadienį pranešė, kad per Rusijos smūgius Ukrainoje, įskaitant Kijevą, žuvo 8 žmonės. Ankstesnį dieną Maskva pareiškė pasieksianti savo karo tikslus nepriklausomai nuo aplinkybių. Penktaisiais invazijos metais Rusija sustiprino puolimą prieš Ukrainos sostinę. Šaliai rengintis dar vienai karo žiemai. Ukraina kaltina Maskvą sąmoningai smūgiant į civilius taikinius. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad 5 vyrai iš pradžių sulaikyti dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų prie karinės bazės pietvakarių Anglijoje dabar papildomai įtariami teroro akto rengimu. Per spaudos konferenciją policijos viršininkas sakė, kad sekmadienį apie 0 valandų 45 minutės vietos laiku policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės važiavusias karališkųjų oro pajėgų Fertfordo bazės link. Įvykį reagavęs ginkluoti pareigūnai policijos pareigūnai sulaikė vyrus dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimo. Dabar jie taip pat įtariami teroro akto rengimu pagal terorizmo įstatymo 5 straipsnį. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius sekmadienį atsistatydino, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksančių pirmalaikių rinkimų. Jie sušaukti po beveik 2 metrus trukusių studentų vadovaujimų protestų. Atsistatydino iš prezidento pareigų pareiškė Vučičius prezidento rūmuose, kur jo rėmėjai skandavo jo vardą. Rytoj rytą perduosiu pareigas parlamento pirmininkai, pridūrė jis. Iš dalies autokratinių laikomas lyderis planuoja spalio 25 dieną vyksančiuose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose būti savo pažangos partijos pagrindiniu kandidatu ir jei pasiseks tapti ministru pirmininku. Viena vertus kasdienis gyvenimas ir nerimas dėl tėvynės, kita vertus galvojimas, kaip po 2028 metų kovo mėnesio gauti nuolatinį leidimą gyventi Europos Sąjungoje. Taip moterys karo pradžioje pabėgusios iš Ukrainos į Europos Sąjungos šalis apibūdino savo patirtį gyvenant pagal laikinosios apsaugos programą. Šią vasarą Europos Sąjunga ir Šveicarija pratėsi laikinosios apsaugos galiojimą ten, jau gyvenantiems ukrainiečiams iki 2028 metų kovo 4 dienos. Tačiau naujai atvykusi jiems taisyklės pasikeitė. Dabar pareiškėjai privalo įrodyti, kad Ukrainoje buvo atleisti nuo karinės tarnybos ir šalies išvyko teisėtai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pranešė besitikintys, jog derybos su Iranu bus atnaujintos artimiausią savaitę. Dieną prieš tai jis atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą. Jie nori sudaryti sandorį, bet tai ne tas sandoris, kurio noriu pasirašyti aš, naujienų portalui, sakė Trumpas. Jei kažkas dėl ko gali būtume sutarę prieš 3 metus, Iranas penktadienį teigė pateikęs Jungtinėms Amerikos valstijoms pasiūlymą dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Tačiau Trumpas jį atmetė tvirtindamas, kad Irano lyderiai siekia susitarimo, nes jie patiria didžiulius nuostolius. Į Ukrainą iš Jungtinių Amerikos valstijų gautų licenciją gaminti Patriot sistemos skirtas raketas būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje. Saugioje teritorijoje pareiškė Lenkijos gynybos viceministras Magdalenas Sobovkė Černecka. Pasak jos, tokiu atveju gamyba vyktų saugioje vietoje. Ji pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekė įkurti techninės priežiūros centrą, ilgainiui pradėtų raketų Patriot gamybą nepriklausoma nuo padėties Ukrainoje. Rugsėjo 25 dieną Ukrainos prezidentas Valdemiras Zelenskis pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų lyderis Donaldas Trumpas priėmė galutinį sprendimą suteikti Kyivui licencijas gaminti raketas sistemoms Patriot. Lufthansa skrydis iš Frankfurto į Lisaboną buvo nukreipęs į Lioną Prancūzijoje, kai lėktuve užsidegė keleivių išorinė baterija. Incidentas įvyko šeštadienį Airbus A321 skrendant į Portugalijos sostinę su 198 keleiviais. Lufthansa atstovas sakė, jog įgula nedelsdama įdėjo bateriją į specialų apsauginį maišelį, skirtą ličio baterijoms ir niekas nenukentėjo. Lakūnas atsargumo sumetimais nusprendė nukreipti lėktuvo į Lioną ir jis ten nusileido be incidentų. Keleiviai skrydį tęsė sekmadienį pernakvoję viešbutyje. tęsdama istorinį vizitą Prancūziją, popiežius Leonas XIV sekmadienį pareiškė, kad padėti numirti nėra normalu. Neseniai Prancūzijos parlamentas įteisino tokią praktiką kai kuriems pacientams. Jok žmogus sukurtas įstatymas niekada neturėtų priversti jūsų prarasti tikėjimą savo orumu. Prancūzijos piligrimystės vietoje Lurde sergantiems ir negalę turintiems tikintiesiems, sakė popiežius. Turime atmesti pagundą sukelti mirtį prisidengiant netikrų gailestingumų. Neįmanoma laikyti mirties sukėlimu normaliu dalyku, pridūrė jis. Tai, kas teisėta, nebūtinai yra moralu, pabrėžė Leonas XIV. Šveicarija didelė balsų persvara atmetė siūlymą konstitucijai įtvirtinti griežtesnę neutralumo sampratą, rodo žiniasklaidos prognozė. Apie 71% rinkėjų sekmadienį balsavo prieš šį pasiūlymą, televizijai sakė vienas iš apklaustų instituto vadovų. Prieš balsavimą atliktus apklausos taip pat rodė, kad pasiūlymas greičiausiai bus atmestas. Iniciatyva iškėlė nacionalinė konservatyvi organizacija už Šveicariją, glaudžiai susijusi su dešiniųjų pažiūrų populistinė Šveicarijos liaudies partija. Neutralumo principo Šveicarijos konstitucijai tvirtintas nuo 1848 metų. Tačiau iniciatyva buvo siekiama nustatyti griežtesnę šio principo sampratą. Prancūzija teikia karinę paramą Saudo Arabijai, siekdama padėti jai atremti Jemeno Husių remiamo Irano išpolius. Užsienio reikalų ministras sekmadienį pabrėžė, kad ši pagalba yra griežtai gynybinio pobūdžio. Šis pareiškimas jis padarė valstybinėme televizijos kanale, reaguodamas į prezidento Emanuelio Makrono ketvirtadienį paskelbtą informaciją apie į Saudo Arabiją siunčiamus Prancūzijos karius, radarų vienetus bei gynybos sistemas. Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bazelis Motrichas sekmadienį paragino aneksuoti šiuo metu Izraelio kariuomenės kontroliuojamas pietų Libano ir Gazos ruožo teritorijas. Už šalies pajėgas paragino pradėti karą prieš palestiniečius okupuotame vakarų krante. Būtent Smotrichas vadovauja kraštutinių dešiniųjų partijai pasisakančiai už viso vakarų kranto, kurį Izraelis okupuoja nuo 1967 metų aneksiją. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Katas Besantas šeštadienį pareiškė išsiuntęs pasiuntinius po visą pasaulį, kad šie darytų spaudimą šalims ekonomiškai izoliuoti Iraną ir pasidžiaugė naujais ribojimais šio šalies oro linijoms bei bankams. Mano nurodymo komandos buvo išsiųstos po visą pasaulį bendrauti su valstybėmis ir reikalauti veiksmų prieš Irano režimą, socialinė tinkle paskelbė jis. Šios pastangos jau duoda rezultatų. Besantas pažymėjo, kad Turkija ir Omanas sustabdė privačios bendrovės ir skrydžius, o Jungtiniai Arabų Emiratai nutraukė visus Irano oro linijos skrydžius. Smarkios liūtys sukėlė potvynius ir nuošliaužos šiaurės Indijoje ir Nepale, per kuriuos per pastarąsias 3 dienas žuvo mažiausia 68 žmonės. Sekmadienį pranešė krizių valdymo tarnybos. Daugiausia gyventojų turinčioje Indijos Utar Pradešo valstijoje per pastarąsias 3 dienas žuvo 56 žmonės. Taip pat buvo apgadinta daugiau kaip 1000 namų, sakoma pagalbos komisaro biuro pranešime. Mažiausia 10 vietos alpinistų ir gidų laikomi dingusiais po to, kai ankstų sekmanio rytą sniego lavina užgriuvo centrinėje Nepalo dalyje esančio Himalungo kalno bazinę stovyklą, praneša ekspedicijos organizatoriai. Prie sienos su Tibetu esančioje 7126 metrų aukščio Himalungo kalno apylinkėse prieš lavina kelias dienas smarkiai snigo. Du sraigtasparniai ir paieškos bei gelbėjimo komanda yra pasirengę pradėti operaciją, tačiau dėl nepalankių oro sąlygų kol kas negali išvykti. Pranešta, kad dingo 8 ekspedicijos komandos nariai ir dar 2 kitos bendrovės komandos nariai. Ginkluoti užpuolikai dviejose didžiausiose Pietų Afrikos Respublikos miestuose per masinės šaudynės nužudė mažiausiai 27 žmonės. Sekmadienį pranešė policija. Tai naujausias smurto protrūkis nuo nusikalstamumo krenčiančioje šalyje. Pirmas incidentas įvyko šeštadienį apie 21:30, kai 8 automatiniais ginklais ginkluoti užpuolikai įsiveržė į barą į vakarus nuo Johannesburgo ir nušovė 17 bei sužydė dar 15 žmonių. Pasak policijos, įtariamieji pradėjo šaudyti į laukę sėdinčius klientus, o tada užėjo į vidų ir šaudė toliau. Ir pabaigai, 10 000 žmonių šeštadienį išėjo į Madrido gatves reikalauti teisės į būstą ir protestuoti prieš iškeldinimus. Vienu pagrindiniu protesto akcentu tapo 87 metų moters Marikamer Apsalk atvejis, kuri buvo priversta įsikelti iš namų, kuriuose gyveno 70 metų. Protesto šūkis buvo daugiau jokių Marikamer, taip išreiškint palaikymą moteriai, kurios istorija sulaukė didelio dėmesio Ispanijoje. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis demonstracijų dalyvauja dalyvavo apie 25 tūkstančių žmonių, o nuomininkų sąjungos atstovai teigė, kad dalyvių galėjo būti net 300 tūkstančių. Būtent į moters būtą Madrido reito rajone su tėvais atsikraustė 1956 metais, o vėliau ji perėmė jo nuomą. Pastatą pardavus nekilnojamo turto bendrovė ilgametį jos nuomos sutartis buvo nutraukta ir moteriai nurodyta įsikraustyti. Po kelių nesėkmingų bandymų ją iškeldinti trečiadienį moteris buvo išvesta iš buto, o vėliau nuvežta į ligoninę. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnį šilumos. Antradienį be žymesnio lietaus vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, na, o dieną 17-22 laipsnį šilumos. Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, vietomis 12-14, o dieną 17-22 laipsnį šilumos. Šiandieną naujos savaitės pradžia, pirmadienis, rugsėjo 28 diena. Saulė teka 7:13, leisis 19:06. Dienos ilgumas 11:53. Vardu švenčia Svetlana, Lana, Vaclovas, Tautvidas, Vientautė, Saliamonas ir Vacys. Šiandieną minime Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino dieną, Tuskulėno aukų atminimo dieną bei pasaulinę pasiutligės dieną. Taigi Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. Gedimino diena paskelbta rugsėjo 28 ir šią dieną prisiminama Vilniaus įkūrimo istorija. Anot legendos, Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas susapnavo sapną pranašavusi Vilniui garbingą Lietuvos sostinės ateitį. Minimam, kad Gediminas prigulės poilsio į rudens medžioklės metu, tad spėjama, kad tai turėjo įvykti rugsėjo pabaigoje. Paklausė sapną išaiškinusio žinio lizdeikos, Gediminas Vilniuje pastatė pilį ir įkūrė sostinę. Gedimino dienos proga Vilniuje organizuojami šventiniai renginiai, miesto karnavalai, koncertai. Kartais Gedimino dienos šventė sujungiama su rudens lygiadienio, taigi švenčiama anksčiau. Kaip ten bebūtų, sveikiname sostinę ir vilniečius. Na, o radio klausytojams linkime puikios savaitės pradžios bei puikaus darbingo pirmadienio. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Utenos
4: radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Radijas.
8: Reklama.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
12: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
13: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus. Prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sudinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėjęs įsišaknyti sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Svogūnėlius. Rugsėjį sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskinti. Nustiebų viršūnės apkaupus kerus dauguma raganių dar žydė. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių, žemesnį jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys žiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tylą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais sotumai su patinai vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jį kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia – nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar uogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikių dirbožymai. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirbožymio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Ši laida kartojama.
13: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūrėjai kokias ten šakas, ten žodė, išlindas, aš pasiniegos bendravimas, kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūrėjai plūdė, žiūrėjai, paskui žiūrėjai, kad aš tas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakys.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
5: Radijas.
14: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė, jūsų dėmesio į laidą Utenos žingsniai. Šiandien kalbėsime apie artėjančią seniorų savaitę. Šiuo metu rugsėjo 28 dieną Utenoje prasideda seniorų savaitė. 5 dienos kupinos susitikimo, atradimo, muzikos, kultūros ir sveikatingumo veiklų. Kas šiemet laukia Utenos seniorų, kodėl verta ne tik išgirsti apie renginius, bet ir pačiam į juos ateiti. O gal ši savaitė puikia proga pakviesti iš namų išeiti ir tą žmogų, kuriam kartais trūksta draugijos. Taigi šiandien laidoje Utenos žingsniai apie seniorų savaitės programą, jos idėją ir malonės staigmenas kalbėsime su Utenos rajono savivaldybės administracijos tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskienė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Na, visą savaitę nuo spalio 1 iki spalio 8 dienos Lietuvoje vyks daugiau kaip pusė tūkstančių įvairių veiklų renginių skirtų seniorams tokiu ypatingu būdu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva šiemet jau antrus metus iš eilės mūsų šalyje bus minima tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Prie nacionalinės vyresnio amžiaus žmonių savaitės iniciatyvos prisijungė 58 Lietuvos savivaldybės šalies muziejai, dailės, galerijos, bibliotekos. Visos Lietuvos seniorai kviečiami aktyviai dalyvauti tiek savo rajono, tiek ir kitų vietovių kultūriniuose, sportiniuose, edukaciniuose ir socialiniuose renginiuose gausią programą paruošė ir Utenos rajono savivaldybė. Ir šiuo metu rugsėjo 28 dieną jau prasidės seniorų savaitė. Tai, mėla Dalia, kokią pagrindinę mintį Utenos seniorams ištransliuosime mes pasitikdami tarptautinę pagyvenusių asmenų dieną, ką jūs pasakytumėt?
2: Pirmiausia tai, kad, kaip jūs ir minėjote, kad ši iniciatyva buvo paskleista socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių administracijos buvo pakviestos prie jos jungtis ir mūsų administracijos direktorius Paulius Šyvas net nedvejodamas palaikė šią iniciatyvą ir pakvietė mūsų savivaldybės įstaigas, nevyriausybinės organizacijas ir privatų verslą prisijungti prie šios iniciatyvos, na ir visiems kartu kurti gražią šventę seniorams. Tai pagrindinė jos idėja yra tai, kad tikrai atkreipti dėmesį į mūsų vyresnio amžiaus žmonės, padėkoti jiems už jų aktyvų gyvenimą mūsų visuomenė ir pakviesti juos nelikti namuose, kaip jūs ir sakėte, likti aktyviais tais visuomenės nariais ir dalinti savo patirtimi, išmintimi, savo stiprybėmis, na ir džiaugtis šią dieną.
1: Na, jau ne pirmus metus vyksta tokios prasmingos iniciatyvos, gal jūs pastebite, ar vis daugiau seniorų įsijungia, ar aktyviai dalyvauja ir gal yra tokių veiklų, kurios ir ankstesniais metais sulaukė ypatingo susidomėjimo ir šiais metais plačiau išsiskleis.
2: Tai tikrai seniorų gražų žodžiai padėkos rodo, kad tikrai tai, kas yra pasiūloma, atliepia jų norus ir interesus ir kaip jūs jau ir minėjote, tikrai programa yra vairino sveikatinimo, kultūros ir kitų pažintinių edukacinių veiklų, tai tikrai kiekvienas gali rasti pagal jiems, kaip sakant, priimtina interesą, veiklą ir aktyviai dalyvauti. Tai žinoma, kaip sakant, daugiausia gal dėmesio susilaukia tos kultūrinės veiklos ir ypatingai tos ypatingos dovanos atvykstančių mūsų įžymių atlikėjų koncertai. Ką šiais metais, va, jūs ir paminėjote, tai seniorai kviečiami rugsėjo 30 dieną į scenos grando, ar ne charizmatiškojo Kučinsko koncertą. Na ir ką noriu pasakyti, kad ypatingą staigmeną šiais metais dovanoja ir Utenos kamerinis teatras. 19 valandą, lygiai taip pat, rugsėjo 30 dieną kviečia į savo spektaklį seniorus laimingesnis nepaliksi. Tai va, tai tikrai yra iš ko pasirinkti tiek muzikos gerbėjams, tiek teatro gerbėjams.
1: Na, tai šiemet programa jau užsiminėte tikrai įvairi ir gausi. Tai kaip sudaroma programa ir galbūt plačiau ją ir išskleiskite, kur akcentuotis.
2: Taip, tai pristatydama programą, galbūt tiesiog pagal tas atskiras rytis ir pabandysiu ją apžvelgti. Tai kaip ir minėjot, viena dalis yra sveikatinimo priemonės. Tai jau daugiametis mūsų seniorų savaitės dalyvis yra visuomenės sveikatos biuras, kuris šiais metais seniorus pakvies į mediacijos užsiėmimus net 3 dienas, kurie vyks šio laikinio meno ir kūrybos erdvėje Rapolas ir nuo 15 valandos rugsėjo 28, 30 ir spalio 1 dieną. Labai džiaugiamės, kad prie senjorų savaitės jungiasi mūsų gydymo įstaigos. Tai Utenos ligoninė kviečia senjorus į paskaitą dažniausios odos problemos vyresnėme amžiuje. Manau, kad sveikata svarbi ne tik vyresnė amžiaus žmonėms ir mums visiems būtų įdomu paklausyti. Ir tai bus susitikimas su dermovenerologė Živilė Vasiliauskaitė. Tai labai kviečiame apsilankyti, na ir žinoma, mūsų pirminės sveikatos priežiūros centras irgi siūlo senjorams labai aktualią temą, tai yra burnos vėžio ligų prevencijos tema, susitikti ir apie tai pasikalbėti ir senjorai laukiami spalio pirmą dieną nuo 8 iki 14 valandos. Na ir žinoma, RL Gym sporto klubas irgi kviečia senjorus aktyviai sportuoti, juos priims nuo 8 iki 21 valandos spalio antrą dieną ir žinoma su kinezioterapeuto konsultacija, kas labai svarbu, manau, pasirenkant individualų sporto tempą. Tai sveikatinimo priemonės tikrai yra įdomios ir labai naudingos. Na, o kalbant apie edukaciją, pažintinės veiklas, tai žinoma, čia mūsų daugiametis šitos iniciatyvos dalyvis yra Utenos Miškinių viešoji biblioteka, kuri kviesi knygų pristatymus, susitikimus su poetais, knygų autoriais ir ką norėčiau pažymėti, kad veiklos vyks ne tik viešojo bibliotekoje pačiame Utenos mieste, bet į įvairius renginius kviečia ir viešosios bibliotekos padaliniai įvairiuose mūsų seniūnijose. Tai ir filmų peržiūros, ir parodos, tai tikrai kiekvienas gali pasirinkti pagal savo norą ir interesą. Kaip jau minėjau, prie iniciatyvos jungiasi ir nevyriausybinės organizacijos. Tai Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Utenos skyrius, Utenos kultūros centre senjorus kvies į filmo peržiūrą apie mūsų šimtamečius. Tai rugsėjo 29 dieną, 18 valandą, prašome visus į kultūros centrą filmo peržiūrai. Na ir taip pat jungiasi maltiečiai Utenos. Ir jie siūlo susitikti su Rutenų bibliotekoje spalio 1 dieną, 14 valandą, kurie pristatys apie savo veiklas ir taip pat su poete Vita Paškauskaitė keliaus po jos poezijos pasaulį. Utenos kraštotyros muziejus kviečia į edukacijas. Tai Vytauto Valiušio keramikos muziejo vyks molio godos, tai yra edukacija su molio dirbiniais, na ir miškinių literatūros etnografinėje sodyboje kviečiama į nemokamą ekskursiją eilėmis ir prisiminimais po miškinių sodybą. Tai aktyvesnės veiklos, kaip sakant, dalyviams, na ir kaip jau minėjome, taip, jau mūsų ypatingi renginiai, tai yra koncertas ir spektaklis, tikimės, kad čia kaip ir kiekvienais metais juos būna daugiausia susirinkus ir aktyviausiai, tik ką norėčiau priminti, kaip jau ir jūs sakėte, kad stebint programą reikia atidžiai pasižiūrėti, ar nėra iš ankstinės registracijos į jos. Tai tiek į edukacijas, tiek į renginius reikėtų pasižiūrėti, ar reikia pasiimti kvietimą, ar tiesiog užsiregistruoti nurodytų telefonu. Na ir kaip sakėte, yra tų staigmenų, tai yra Utenos autobusų parkas, visą tą senjorų savaitę prie miesto ir priemiesčio maršrutais veš senjorus nemokamai, na ir mūsų miesto kavinės ir restoranai vaišis senjorus, arba tai ir kava, tai belieka pakviesti aktyviai dalyvauti ir išnaudoti visas šias galimybes.
3: Na, iš ties labai plati programa, kiekvienas galės rasti veiklą pagal savo pomėgius ir galimybės. Paminėjote, kad ir Edmundo Kučinsko taip, kuris tikrai charizmatiškas atlikėjas, reikėtų pasiimti taip kvietimus, tai atsiimti Utenos kultūros centre.
2: Utenos kultūros centre, o kvietimus į teatrą, tai kamerinio teatro kasoje.
3: Kasoje. Na, kokių dovanų dar gali tikėti senjorai? Čia žinau, kad kaip ir važinės autobusais, taip, nemokamai.
2: Taip, autobusai veža, Utenos autobusų parkas, senjorus veža nemokamai. O aš manau, visi šie renginiai yra kartu geros nuotaikos dovana. O kaip sakant, gera nuotaika, tai yra mūsų sveikatos šaltinis. Tai manau, ir to pačiu bendrystė, tikiuosi, kad susirinkę į renginius, senjorai turės galimybę susitikti savo bendraminčių, pasišnekėti ir, kaip sakant, pasidžiaugti tą dieną.
3: Na, spalio pirmoji tarptautinė pagyvenusios asmenų diena, manau, kad labai taps maloni seniorams. Kavinės ir restoranai taip kvies taip, nemokamai spalio, kavos.
2: Taip, tai, būtent spalio pirmą.
3: Tai sakykit, kaip kilo ši graži tokia bendradarbiavimo su miesto verslais idėja?
2: Tai, kaip ir minėjau, čia mūsų administracijos direktoriaus iniciatyva ir jisai, kaip sakant, tą idėją iškėlė, kad draugaukime ir bandykime, kaip sakant, tą šventę kurti visi kartu, o verslas neatsiema miesto dalis ir buvo pakviesti ir labai smagu, kad jie taip entuziastingai prisijungė ir visi sutiko su šia iniciatyva ir mielai kviečia seniorus pasivaišinti arbata ir kava. Tai ši iniciatyva vyksta jau trečius metus. Nuo 24 metų. Tai va, tai jau savivaldybėje ši šventė minima jau trečius metus.
3: Anksčiau negu paskelbė ministerija, taip supratė.
2: Ne, ministerija paskelbė
3: 24
2: metais. Tai labai tikrai smagu, nes nu, mūsų visuomenė, kaip sakant, amžėja, ar ne, ir mes turime atkreipti dėmesį į mūsų vyresniuosius žmonės, kurie tikrai yra nemaža dalis mūsų visuomenės ir tuo pačiu kalbėdami apie pagarbą, mes taip pat ir tą ugdom ir jaunosios kartos toleranciją mūsų seniorams.
3: Seniorų savaitė tai ne vien renginiai, tai galbūt viena svarbiausių jos prasmių yra galimybė žmogui išeiti taip iš namų, susitikti, pabendrauti, atrasti naujų žmonių, nes dažniausiai tokiame amžiuje kartais būna ir vienišų žmonių, kuriems reikia tokios bendrystės, kaip jums atrodo.
2: Na tai taip, seniorų savaitės organizavimas, tai ir yra viena iš idėjų to vienišumo problemos sprendimo. Tikimės, kad seniorai susitikę turės galimybę pabendrauti su savo bendramžiais, rasti bendraminčių ir galbūt tą užsimezgusi draugystė padės jiems išeiti iš namų ir nepatirti to vienišumo. Tai vat labai svarbu, kad labai ačiū ir jums, kad jūs esate šios šventės balsas ir girdėdami ir jūsų kvietimą ir mūsų kvietimus, seniorai galbūt tikrai susigundys ir drąsiai iškeliaus į miesto šventes, kur mes tikrai nuoširdžiai visi jų laukiame.
3: Na, o seniorams skirtų renginių savaitę spalio pirmą dieną ministerija organizuoja tokią konferenciją įtraukus ir sveikas senėjimas mūsų visų rūpestis ir vertybė. Ir toks akcentas į pozityvėje senatvės koncepciją. Jūsų nuomonė kokia ta pozityvioji senatvės koncepcija, kaip pasiekti tokį sveiką ir įtraukų senėjimą?
2: Manau, tai mūsų visų užduotis, tai pirmiausia sudaryti galimybę. Taip mūsų ir atkreipiant dėmesį į vyresnio amžiaus žmonės, tai iš tikrųjų ir savivaldybės užduotis yra tai padaryti tai, kad tiek švietimo, tiek kultūros, tiek sveikatinimo paslaugos būtų prieinamos seniorams. Ir galbūt, kada mes būsime sveiki, turėsime galimybę aktyviai dalyvauti, tai tuomet ir mūsų tas požiūris į tą senėjimą pasikeis. Ir taip pat, kaip ir manyčiau, kad tokios iniciatyvos, kurios atkreipia dėmesį vyresnių žmonės, ugdo mūsų bendrai visuomenė, kad mes visi turime būti tolerantiški, pakantus, kaip sakant, tam lėtesniam judėjimui, ar ne, nes amžėjimas yra toks dalykas, kurio mes neišvengsime nei vienas.
3: Taip, nei vienas. Na ir dabar tikrai yra daug galimybių už tai. Spalio pirmąją dieną dar 13 valandą Utenos kultūros centre vyks Utenos trečio amžiaus universiteto, taip, mokslo metų atidarimas, tai irgi ypatinga tokia diena mūsų bendruomeniai.
2: Manyčiau taip. Kaip sakant, galimybė mokytis visą gyvenimą yra labai svarbu, tai praturtina ir galų tikrai ir neleidžia amžėti.
3: Laidos pabaigai, mėla dalė, artėjant tai seniorų savaitėj, ką palinkėtumėte visiems mininčią datą?
2: Pirmiausia, linkėčiau būti sveikiems. O ta sveikata, kaip ir sakau, yra ir geros nuotaikos dalis. Tai linkiu rasti kiekvieną dieną, ko pasidžiaugti. Ir su to džiaugsmu žygiuoti į priekį ir būti sveikiems ir laimingiems.
3: Taip. Svarbiausia tikrai, kai esi sveikas žmogus, tai tada atsiranda noro ir lankyti renginius, ir įsijungti tas seniorų dienos savaitės, eiti į universitetus, į fakultetus lankyti. Galimybių tikrai daug, tik tai reikia pajudėti ir džiaugtis tuo, kaip jūs sakot. Taigi labai dėkoju Jums už apsilankymą Utenos radio studijoje, laidoje Utenos žingsniai apie seniorų savaitės programą, jos idėją ir malonės staigmenas. Kalbėjomės su Utenos rajono savivaldybės administracijos tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskienė. Taigi geros Jums dienos.
4: Ačiū ir Jums.
3: Ir gero savaitgalio.
4: Dėkui.
14: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Taigi čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis rugsėjo 28 diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos valdžios institucijos sekmadienį pranešė, kad per Rusijos smūgius Ukrainoje, įskaitant Kijevą, žuvo 8 žmonės. Ankstesnį dieną Maskva pareiškė pasieksianti savo karo tikslus nepriklausomai nuo aplinkybių. Penktaisiais invazijos metais Rusija sustiprino puolimą prieš Ukrainos sostinę. Šalį rengiantis dar vienai karo žiemai. Ukraina kaltina Maskvą sąmoningai smūgiant į civilius taikinius. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad 5 vyrai iš pradžių sulaikyti dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų prie karinės bazės pietvakarių Anglijoje dabar papildomai įtariami teroro akto rengimu. Per spaudos konferenciją policijos viršininkas sakė, kad sekmadienį apie 0 valandų 45 minutės vietos laiku policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės važiavusias karališkųjų oro pajėgų Fertfordo bazės link. Įvykį reagavęs ginkluoti policijos pareigūnai sulaikė vyrus dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimo. Dabar jie taip pat įtariami teroro akto rengimu pagal terorizmo įstatymo 5 straipsnį. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius sekmadienį atsistatydino, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksančių pirmalaikių rinkimų. Jie sušaukti po beveik 2 metrus trukusių studentų vadovaujimo protestų. Atsistatydino iš prezidento pareigų pareiškė Vučičius prezidento rūmose, kur jo rėmėjai skandavo jo vardą. Rytoj rytą perduosiu pareigas parlamento pirmininkai pridūrė jis. Iš dalies autokratinių laikomas lyderis planuoja spalio 25 dieną vyksančiuose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose būti savo pažangos partijos pagrindiniu kandidatu ir jei pasiseks tapti ministru pirmininku. Viena vertus kasdienis gyvenimas ir nerimas dėl tėvynės, kita vertus galvojamas, kaip po 2028 metų kovo mėnesio gauti nuolatinį leidimą gyventi Europos Sąjungoje. Taip moterys karo pradžioje pabėgusios iš Ukrainos į Europos Sąjungos šalis apibūdino savo patirtį gyvenant pagal laikinosios apsaugos programą. Šią vasarą Europos Sąjunga ir Šveicarija pratėsi laikinosios apsaugos galiojimą ten, jau gyvenantiems ukrainiečiams iki 2028 metų kovo 4 dienos. Tačiau naujai atvykusiems taisyklės pasikeitė. Dabar pareiškėjai privalo įrodyti, kad Ukrainoje buvo atleisti nuo karinės tarnybos ir šalies išvyko teisėtai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pranešė besitikintys, jog derybos su Iranu bus atnaujintos artimiausią savaitę. Dieną prieš tai jis atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą. Jie nori sudaryti sandorį, bet tai ne tas sandoris, kurio noriu pasirašyti aš naujienų portalui, sakė Trumpas. Jei kažkas dėl ko gali būtume sutarę prieš 3 metus, Iranas penktadienį teigė pateikęs Jungtinėms Amerikos valstijoms pasiūlymą dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Tačiau Trumpas jį atmetė tvirtindamas, kad Irano lyderiai siekė susitarimo, nes jie patiria didžiulius nuostolius. Į Ukrainą iš Jungtinių Amerikos valstijų gautų licenciją gaminti Patriot sistemos skirtas raketas būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje. Saugioje teritorijoje pareiškė Lenkijos gynybos viceministras Magdalenas Sobovkė Černecka. Pasak jos, tokiu atveju gamyba vyktų saugioje vietoje. Ji pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekia įkurti techninės priežiūros centrą, ilgainiui pradėtų raketų Patriot gamybą nepriklausoma nuo padėties Ukrainoje. Rugsėjo 25 dieną Ukrainos prezidentas Valdemiras Zelenskis pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų lyderis Donaldas Trumpas priėmė galutinį sprendimą suteikti Kijevui licencijas gaminti raketas sistemoms Patriot. Lufthansa skrydis iš Frankfurto į Lisaboną buvo nukreipęs į Lioną Prancūzijoje, kai lėktuve užsidegė keleivių išorinė baterija. Incidentas įvyko šeštadienį Airbus A321 skrendant į Portugalijos sostinę su 198 keleiviais. Lufthansa atstovas sakė, jog įgula nedelsdama įdėjo bateriją į specialų apsauginį maišelį, skirtą ličio baterijoms ir niekas nenukentėjo. Lakūnas atsargumo sumetimais nusprendė nukreipti lėktuvo į Lioną ir jis ten nusileido be incidentų. Keleiviai skrydį tęsė sekmadienį pernakvoje viešbutyje. Tiesdama istorinį vizitą Prancūzijoje, popiežius Leonas 14-asis sekmadienį pareiškė, kad padėti numirti nėra normalu. Neseniai Prancūzijos parlamentas įteisino tokią praktiką kai kuriems pacientams. Jog žmogus sukurtas įstatymas niekada neturėtų priversti jūsų prarasti tikėjimą savo orumu. Prancūzijos piligrimystės vietoje Lurde sergantiems ir negalę turintiems tikintiesiams, sakė popiežius. Turime atmesti pagundą sukelti mirtį prisidengiant netikrų gailestingumų. Neįmanoma laikyti mirties sukėlimu normalių dalykų, pridūrė jis. Tai, kas teisėta, nebūtinai yra moralu, pabrėžė Leonas 14-asis. Šveicarija didelė balsų persvara atmetė siūlymą konstitucijai įtvirtinti griežtesnę neutralumo sampratą, rodo žiniasklaidos prognozė. Apie 71% rinkėjų sekmadienį balsavo prieš šį pasiūlymą, televizijai sakė vienas iš apklaustų instituto vadovų. Prieš balsavimą atliktus apklausus taip pat rodė, kad pasiūlymas greičiausiai bus atmestas. Iniciatyvą iškėlė nacionalinė konservatyvi organizacija už Šveicariją, glaudžiai susijusi su dešiniųjų pažiūrų populistinė Šveicarijos liaudies partija. Neutralumo principas Šveicarijos konstitucijai įtvirtintas nuo 1848 metų, tačiau iniciatyva buvo siekiama nustatyti griežtesnę šio principo sampratą. Prancūzija teikia karinę paramą Saudo Arabijai, siekdama padėti jai atremti Jemeno Husių remiamo Irano išpolius. Užsienio reikalų ministras sekmadienį pabrėžė, kad ši pagalba yra griežtai gynybinio pobūdžio. Šis pareiškimas jis padarė valstybinėme televizijos kanale, reaguodamas į prezidento Emanuelio Makrono ketvirtadienį paskelbtą informaciją apie į Saudo Arabiją siunčiamus Prancūzijos karius, radarų vienetus bei gynybos sistemas. Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bazelis Smotrichas sekmadienį paragino aneksuoti šiuo metu Izraelio kariuomenės kontroliuojamas pietų Libano ir Gazos ruožo teritorijas. Už šalies pajėgas paragino pradėti karą prieš palestiniečius okupuotame vakarų krante. Būtent Smotrichas vadovauja kraštutinių dešiniųjų partijai pasisakančiai už viso vakarų kranto, kurį Izraelis okupuoja nuo 1967 metų aneksiją. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Katas Besantas šeštanį pareiškė išsiuntęs pasiuntinius po visą pasaulį, kad šie darytų spaudimą šalims ekonomiškai izoliuoti Iraną ir pasidžiaugė naujais ribojimais šio šalies oro linijoms bei bankams. Mano nurodymo komandos buvo išsiustos po visą pasaulį bendrauti su valstybėmis ir reikalauti veiksmų prieš Irano režimą. Socialinė tinkle paskelbė jis. Šios pastangos jau duoda rezultatų. Besantas pažymėjo, kad Turkija ir Romanas sustabdė privačios bendrovės ir skrydžius, o Jungtiniai Arabų Emiratai nutraukė visus Irano oro linijos skrydžius. Smarkios liūtys sukėlė potvinius ir nuošliaužą šiaurės Indijoje ir Nepale, per kuriuos per pastarąsias 3 dienas žuvo mažiausia 68 žmonės. Sekmadienį pranešė krizių valdymo tarnybos. Daugiausia gyventojų turinčioje Indijos Utar Pradešo valstijoje per pastarąsias 3 dienas žuvo 56 žmonės. Taip pat buvo apgadinta daugiau kaip 1000 namų, sakoma pagalbos komisaro biuro pranešime. Mažiausia 10 vietos alpinistų ir gidų laikomi dingusiais po to, kai ankstų sekmadienio rytą sniego lavina užgriuvo centrinėje Nepalo dalyje esančio Himalungo kalno bazinę stovyklą, praneša ekspedicijos organizatoriai. Prie sienos su Tibetu esančioje 7126 metrų aukščio Himalungo kalno apylinkėse prieš laviną kelias dienas smarkiai snigo. Du sraigtasparniai ir paieškos bei gelbėjimo komanda yra pasirengę pradėti operaciją, tačiau dėl nepalankių oro sąlygų kol kas negali išvykti. Pranešta, kad dingo 8 ekspedicijos komandos nariai ir dar 2 kitos bendrovės komandos nariai. Ginkluoti užpuolikai dviejose didžiausiose Pietų Afrikos Respublikos miestuose per masinės šaudynės nužudė mažiausiai 27 žmonės. Sekmadienį pranešė policija. Tai naujausias smurto protrūkis nuo nusikalstamumo krenčiančioje šalyje. Pirmas incidentas įvyko šeštadienį apie 21:30, kai 8 automatiniais ginklais ginkluoti užpuolikai įsiveržė į barą į vakarus nuo Johannesburgo ir nušovė 17 bei sužydė dar 15 žmonių. Pasak policijos, įtariamieji pradėjo šaudyti į laukę sėdinčius klientus, o tada užėjo į vidų ir šaudė toliau. Na ir pabaigai, 10 000 žmonių šeštadienį išėjo į Madrido gatves reikalauti teisės į būstą ir protestuoti prieš iškeldinimus. Vienu pagrindiniu protesto akcentu tapo 87 metų moters Marikamer Apsalk atvejis, kuri buvo priversta įsikelti iš namų, kuriuose gyveno 70 metų. Protesto šūkis buvo daugiau jokių Marikamer, taip išreiškint palaikymą moteriai, kurios istorija sulaukė didelio dėmesio Ispanijoje. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis demonstracijų dalyvauja dalyvavo apie 25 tūkstančių žmonių, o nuomininkų sąjungos atstovai teigė, kad dalyvių galėjo būti net 300 tūkstančių. Būtent į moters būtą Madrido reito rajone su tėvais atsikrausti 1956 metais, o vėliau ji perėmė jo nuomą. Pastatą pardavus nekilnojimo turto bendrovė ilgametį jos nuomos sutartis buvo nutraukta ir moteriai nurodyta įsikraustyti. Po kelių nesėkmingų bandymų ją iškeldinti trečiadienį moteris buvo išvesta iš buto, o vėliau nuvežta į ligoninę. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnį šilumos. Antradienį be žymesnio lietaus vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, na, dieną 17-22 laipsnį šilumos. Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, vietomis 12-14, o dieną 17-22 laipsnį šilumos. Šiandieną naujos savaitės pradžia, pirmadienis, rugsėjo 28 diena. Saulė teka 7:13, leisis 19:06. Dienos ilgumas 11:53. Vardus švenčia Svetlana, Lana, Vaclovas, Tautvydas, Vientautė, Saliamonas ir Vacys. Šiandieną minime Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino dieną, Tuskulėno aukų atminimo dieną bei pasaulinę pasiutligės dieną. Taigi Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. Gedimino diena paskelbta rugsėjo 28 ir šią dieną prisiminama Vilniaus įkūrimo istorija. Anot legendos, Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas susapnavo sapną pranašavusi Vilniui garbingą Lietuvos sostinės ateitį. Minimam, kad Gediminas prigulės poilsiui rudens medžioklės metu, tad spėjama, kad tai turėjo įvykti rugsėjo pabaigoje. Paklausė sapną išaiškinusio žinio lizdeikos, Gediminas Vilniuje pastatė pilį ir įkūrė sostinę. Gedimino dienos proga Vilniuje organizuojami šventiniai renginiai, miesto karnavalai, koncertai. Kartais Gedimino dienos šventė sujungiama su rudens lygiadienio, taigi švenčiama anksčiau. Kaip ten bebūtų, sveikiname sostinę ir vilniečius. Na, o radio klausytojams linkime puikios savaitės pradžios bei puikaus darbingo pirmadienio. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus. Prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Kite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnė, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmys, vis dar retas vaiskrūmės. Lietuvoje augalas paplitęs Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žila krūmys priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys. Žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalą, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumai su patinais dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausiai atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūra svarbi ir vairuotojams, ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirbožymui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirbožymio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

103.9 FM Utenoje.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Deutsche willst, ja.
1: C'è? C'è? Tutta nostra. Tutta

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Taigi čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis rugsėjo 28 diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos valdžios institucijos sekmadienį pranešė, kad per Rusijos smūgius Ukrainoje įskaitant Kijevą žuvo 8 žmonės. Ankstesnį dieną Maskva pareiškė pasieksianti savo karo tikslus nepriklausomai nuo aplinkybių. Penktaisiais invazijos metais Rusija sustiprino puolimą prieš Ukrainos sostinę. Šalį rengiantis dar vienai karo žiemai. Ukraina kaltina Maskvą sąmoningai smūgiant į civilius taikinius. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad 5 vyrai iš pradžių sulaikyti dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų prie karinės bazės pietvakarių Anglijoje dabar papildomai įtariami teroro akto rengimu. Per spaudos konferenciją policijos viršininkas sakė, kad sekmadienį apie 0 valandų 45 minutės vietos laiku policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės važiavusias karališkųjų oro pajėgų Fertfordo bazės link. Įvykį reagavęs ginkluoti policijos pareigūnai sulaikė vyrus dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimo. Dabar jie taip pat įtariami teroro akto rengimu pagal terorizmo įstatymo 5 straipsnį. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius sekmadienį atsistatydino, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksančių pirmalaikių rinkimų. Jie sušaukti po beveik 2 metrus trukusių studentų vadovaujimų protestų. Atsistatydino iš prezidento pareigų pareiškė Vučičius prezidento rūmuose, kur jo rėmėjai skandavo jo vardą. Rytoj rytą perduosiu pareigas parlamento pirmininkai pridūrė jis. Iš dalies autokratinio laikomas lyderis planuoja spalio 25 dieną vyksančiuose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose būti savo pažangos partijos pagrindiniu kandidatu ir jei pasiseks tapti ministru pirmininku. Viena vertus kasdienis gyvenimas ir nerimas dėl tėvynės, kita vertus galvojamas, kaip po 2028 metų kovo mėnesio gauti nuolatinį leidimą gyventi Europos Sąjungoje. Taip moterys karo pradžioje pabėgusios iš Ukrainos į Europos Sąjungos šalis apibūdino savo patirtį gyvenant pagal laikinosios apsaugos programą. Šią vasarą Europos Sąjunga ir Šveicarija pratėsi laikinosios apsaugos galiojimą ten, jau gyvenantiems ukrainiečiams iki 2028 metų kovo 4 dienos. Tačiau naujai atvykus jiems taisyklės pasikeitė. Dabar pareiškėjai privalo įrodyti, kad Ukrainoje buvo atleisti nuo karinės tarnybos ir šalies išvyko teisėtai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pranešė besitikintys, jog derybos su Iranu bus atnaujintos artimiausią savaitę. Dieną prieš tai jis atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą. Jie nori sudaryti sandorį, bet tai ne tas sandoris, kurio noriu pasirašyti aš naujienų portalui, sakė Trumpas. Jei kažkas dėl ko gali būtume sutarę prieš 3 metus, Iranas penktadienį teigė pateikęs Jungtinėms Amerikos valstijoms pasiūlymą dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Tačiau Trumpas jį atmetė tvirtindamas, kad Irano lyderiai siekia susitarimo, nes jie patiria didžiulius nuostolius. Į Ukrainą iš Jungtinių Amerikos valstijų gautų licenciją gaminti Patriot sistemos skirtas raketas būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje. Saugioje teritorijoje pareiškė Lenkijos gynybos viceministras Magdalena Sobovka Černecka. Pasak jos, tokiu atveju gamyba vyktų saugioje vietoje. Ji pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekia įkurti techninės priežiūros centrą, ilgainiui pradėtų raketų Patriot gamybą nepriklausoma nuo padėties Ukrainoje. Rugsėjo 25 dieną Ukrainos prezidentas Valdemiras Zelenskis pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų lyderis Donaldas Trumpas priėmė galutinį sprendimą suteikti Kyivui licencijas gaminti raketas sistemoms Patriot. Lufthansa skrydis iš Frankfurto į Lisaboną buvo nukreipęs į Lioną Prancūzijoje, kai lėktuve užsidegė keleivių išorinė baterija. Incidentas įvyko šeštadienį Airbus A321 skrendant į Portugalijos sostinę su 198 keleiviais. Lufthansa atstovas sakė, jog įgula nedelsdama įdėjo bateriją į specialų apsauginį maišelį, skirtą ličio baterijoms ir niekas nenukentėjo. Lakūnas atsargumo sumetimais nusprendė nukreipti lėktuvo į Lioną ir jis ten nusileido be incidentų. Keleiviai skrydį tęsė sekmadienį pernakvoje viešbutyje. Tęsdama istorinį vizitą Prancūziją, popiežius Leonas XIV sekmadienį pareiškė, kad padėti numirti nėra normalu. Neseniai Prancūzijos parlamentas įteisino tokią praktiką kai kuriems pacientams. Jok žmogus sukurtas įstatymas niekada neturėtų priversti jūsų prarasti tikėjimą savo orumu. Prancūzijos piligrimystės vietoje Lurde sergantiems ir negalę turintiems tikintiesiams, sakė popiežius. Turime atmesti pagundą sukelti mirtį prisidengiant netikrų gailestingumų. Neįmanoma laikyti mirties sukėlimu normalių dalykų, pridūrė jis. Tai, kas teisėta, nebūtinai yra moralu, pabrėžė Leonas XIV. Šveicarija didelė balsų persvara atmetė siūlymą konstitucijai įtvirtinti griežtesnę neutralumo sampratą, rodo žiniasklaidos prognozė. Apie 71% rinkėjų sekmadienį balsavo prieš šį pasiūlymą, televizijai sakė vienas iš apklaustų instituto vadovų. Prieš balsavimą atliktus apklausus taip pat rodė, kad pasiūlymas greičiausiai bus atmestas. Iniciatyvą iškėlė nacionalinė konservatyvi organizacija už Šveicariją, glaudžiai susijusi su dešiniųjų pažiūrų populistinė Šveicarijos liaudies partija. Neutralumo principas Šveicarijos konstitucijai įtvirtintas nuo 1848 metų, tačiau iniciatyva buvo siekiama nustatyti griežtesnę šio principo sampratą. Prancūzija teikia karinę paramą Saudo Arabijai, siekdama padėti jai atremti Jemeno Husių remiamo Irano išpolius. Užsienio reikalų ministras sekmadienį pabrėžė, kad ši pagalba yra griežtai gynybinio pobūdžio. Šis pareiškimas jis padarė valstybinėme televizijos kanale, reaguodamas į prezidento Emanuelio Makrono ketvirtadienį paskelbtą informaciją apie į Saudo Arabiją siunčiamus Prancūzijos karius, radarų vienetus bei gynybos sistemas. Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bazelis Motrichas sekmadienį paragino aneksuoti šiuo metu Izraelio kariuomenės kontroliuojamas pietų Libano ir Gazos ruožo teritorijas. Už šalies pajėgas paragino pradėti karą prieš palestiniečius okupuotame vakarų krante. Būtent Smotrichas vadovauja kraštutinių dešiniųjų partijai pasisakančiai už viso vakarų kranto, kurį Izraelis okupuoja nuo 1967 metų aneksiją. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Katas Besanta šeštanį pareiškė išsiuntęs pasiuntinius po visą pasaulį, kad šie darytų spaudimą šalims ekonomiškai izoliuoti Iraną ir pasidžiaugė naujais ribojimais šio šalies oro linijoms bei bankams. Mano nurodymo komandos buvo išsiustos po visą pasaulį bendrauti su valstybėmis ir reikalauti veiksmų prieš Irano režimą. Socialinėme tinkle paskelbė jis. Šios pastangos jau duoda rezultatų. Besantas pažymėjo, kad Turkija ir Omanas sustabdė privačios bendrovės ir skrydžius, o Jungtiniai Arabų Emiratai nutraukė visus Irano oro linijos skrydžius. Smarkios liūtys sukėlė potvynius ir nuošliaužą šiaurės Indijoje ir Nepale, per kuriuos per pastarąsias 3 dienas žuvo mažiausia 68 žmonės. Sekmadienį pranešė krizių valdymo tarnybos. Daugiausia gyventojų turinčioje Indijos Utar Pradešo valstijoje per pastarąsias 3 dienas žuvo 56 žmonės. Taip pat buvo apgadinta daugiau kaip 1000 namų, sakoma pagalbos komisaro biuro pranešime. Mažiausia 10 vietos alpinistų ir gidų laikomi dingusiais po to, kai ankstų sekmadienio rytą sniego lavina užgriuvo centrinėje Nepalo dalyje esančio Himalungo kalno bazinę stovyklą, praneša ekspedicijos organizatoriai. Prie sienos su Tibeto esančioje 7126 metrų aukščio Himalungo kalno apylinkėse prieš laviną kelias dienas smarkiai snigo. Du sraigtasparniai ir paieškos bei gelbėjimo komanda yra pasirengę pradėti operaciją, tačiau dėl nepalankių oro sąlygų kol kas negali išvykti. Pranešta, kad dingo 8 ekspedicijos komandos nariai ir dar 2 kitos bendrovės komandos nariai. Ginkluoti užpuolikai dviejose didžiausiose Pietų Afrikos Respublikos miestuose per masinės šaudynės nužudė mažiausiai 27 žmonės. Sekmadienį pranešė policija. Tai naujausias smurto protrūkis nuo nusikalstamumo krenčiančioje šalyje. Pirmas incidentas įvyko šeštadienį apie 21:30, kai 8 automatiniais ginklais ginkluoti užpuolikai įsiveržė į barą į vakarus nuo Johannesburgo ir nušovė 17 bei sužydė dar 15 žmonių. Pasak policijos, įtariamieji pradėjo šaudyti į laukę sėdinčius klientus, o tada užėjo į vidų ir šaudė toliau. Na ir pabaigai, 10 000 žmonių šeštadienį išėjo į Madrido gatves reikalauti teisės į būstą ir protestuoti prieš iškeldinimus. Vienu pagrindiniu protesto akcentu tapo 87 metų moters Marikamer Apsalk atvejis, kuri buvo priversta įsikelti iš namų, kuriuose gyveno 70 metų. Protesto šūkis buvo daugiau jokių Marikamer, taip išreiškint palaikymą moteriai, kurios istorija sulaukė didelio dėmesio Ispanijoje. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis demonstracijų dalyvauja dalyvavo apie 25 tūkstančių žmonių, o nuomininkų sąjungos atstovai teigė, kad dalyvių galėjo būti net 300 tūkstančių. Būtent į moters būtą Madrido reito rajone su tėvais atsikrausti 1956 metais, o vėliau ji perėmė jo nuomą. Pastatą pardavus nekilnojimo turto bendrovė ilgametį jos nuomos sutartis buvo nutraukta ir moteriai nurodyta įsikraustyti. Po kelių nesėkmingų bandymų ją iškeldinti trečiadienį moteris buvo išvesta iš buto, o vėliau nuvežta į ligoninę. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnį šilumos. Antradienį be žymesnio lietaus vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, na, dieną 17-22 laipsnį šilumos. Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, vietomis 12-14, o dieną 17-22 laipsnį šilumos. Šiandieną naujos savaitės pradžia, pirmadienis, rugsėjo 28 diena. Saulė teka 7:13, leisis 19:06. Dienos ilgumas 11:53. Vardus švenčia Svetlana, Lana, Vaclovas, Tautvydas, Ventautė, Saliamonas ir Vacys. Šiandieną minime Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino dieną, Tuskulėno aukų atminimo dieną bei pasaulinę pasiutligės dieną. Taigi Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. Gedimino diena paskelbta rugsėjo 28 ir šią dieną prisiminama Vilniaus įkūrimo istorija. Anot legendos, Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas susapnavo sapną pranašavusi Vilniui garbingą Lietuvos sostinės ateitį. Minimam, kad Gediminas prigulės poilsio į rudens medžioklės metu, tad spėjama, kad tai turėjo įvykti rugsėjo pabaigoje. Paklausė sapną išaiškinusio žinio Lizdeikos, Gediminas Vilniuje pastatė pilį ir įkūrė sostinę. Gedimino dienos proga Vilniuje organizuojami šventiniai renginiai, miesto karnavalai, koncertai. Kartais Gedimino dienos šventė sujungiama su rudens lygiadienio, taigi švenčiama anksčiau. Kaip ten bebūtų, sveikiname sostinę ir vilniečius. Na, o radio klausytojams linkime puikios savaitės pradžios bei puikaus darbingo pirmadienio. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Shine bright like a diamond.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus. Prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Mėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Kite svogūnėlius. Rugsėjį sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmys, vis dar retas vaiskrūmės. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys žiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais tu maisto patinai vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežių rujas svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinų rugsėjais negražus rundens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirbožymui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirbožymio susilygimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien laidos studijos svečias, ypatinga viešnė, medicinos biologė Violė Čiužaitė Petrauskienė. Elenos ir Antano Čiužų dukra. Šiuo metu daugiau laiko leidžianti Kuktiškėse. Manau, kad nesumeluosiu, tą pasakys pati Violė. Parašiusi jau antrąją knygą Nepašoktas tango. Violė tėvų gražių tradicijų poezijos švenčių įkurto muziejaus Kuktiškėse veiklos tesėja. Na kągi, šiandien ir bandysime šokti gyvenimą, pakalbėsime apie poeziją, apie gražias iniciatyvas. Sveikinuosi su Violė, laba diena. Labą rytą, mėly klausytojai, ir norėčiau pasidalinti savo pamąstymais apie žmonių bendravimą. Nu, šiai dienai, man atrodo, tai yra labai aktuali tema ir dalinamasi įvairiais receptais, patarimais, kaip žmogui pratęsti savo jaunystę, kaip pratęsti ilgamžiškumą. Manau, kad visai nesvarbu turbūt žmogui ką suvalgyti, ar minkščiau, ar kiečiau pamiegoti, turėti materialinių dalykų gausą ar jų mažiau turėti. Manyčiau, kad svarbiausia žmogaus gyvenime ir laikau didžiausią duotybę žmonių bendravimą. Ir tai nėra vien mano nuomonė. Va dabar teko skaityti straipsnį žurnale būtent apie žmogaus bendravimą ir tam buvo įvardinta Harvard'e atlikta didžiulė studija, bene ilgiausiai užtrukusi net 80 metų, kur buvo stebimi žmonės ir padaryta išvada, kad ilgiau gyvena tie, kurie vis dėlto turi didesnį poreikį bendrauti, kurie ieško ryšių ir savo laiką praleidžia ne vieni. Ir aš noriu pradėti nuo vaikystės prisiminimų ir nuo Kuktiškių, nes Kuktiškės tai yra mano pradžia, mano seneliai iš Kuktiškių, mano tėvelis Antanas Čiužas gimęs Kuktiškėse. Ir dabar mūsų būrimos vieta yra būtent tas senasis namas ir namas, aš manau, kad jis yra seniausias pastatas Kuktiškėse, nes jis yra pastatytas 19 amžiuje. Tai va, ir jisai pilnas tos geros energijos, kuri traukė žmonės nuo senų laikų. Menu savo vaikystę, kai susirinkdavo eidami bažnyčią gyventojai ir susėsdavę gonkuose, prieš bažnyčią ilgiausiai kalbėdavo, man vaikui tai buvo nesuprantama, nu atrodydavo, nu kiek galima čia sėdėti ir kalbėti. Tada grįžtant iš bažnyčios, jie vėl susėsdavo visi tuose gonkuose, na ir vėl be pabaigos. Dabar, vat aš jau sulaukus, vadinkim, brandaus amžiaus, pradedu tą suvokti, kad jiem tai buvo be galo svarbu. Jie pasidalindavo savo rūpesčiais, savo vargais, galbūt džiaugsmais, ir galėdavo tas tęstis tikrai labai ilgai. Ir vat žiūrint į praeitį dabar ir vėl kyla tokia mintis, kad nu, ilgaamžiai buvo kaimo gyventojai. Iš tikrųjų, jie daugelis perkopdavo 90-ąją dešimtį. Tai va, tai tas ir patvirtina, kad žmonėm tai yra be galo svarbu. Na ir mano tėvam kilo idėja, kadangi šitam name, ne name, o tvartelyje, gyveno du aukštaitijos šviesuoliai, knygnešys Liudvikas Kuliešius ir dievadirbys Antanas Deveikis. Jie buvo varguoliai, jie neturėjo jokių materialinių savo gėrybių, išskyrus auksinę savo sielą ir auksines rankas. Mano tėvai, tėvelis iš tikrųjų, galėčiau jį pavadinti filantropu, nusprendė įkurti šiem šviesuoliam muziejų.
2: Tai gal apie muziejų, Violė, šiek tiek vėliau. Nu, dabar, kuo šią akimirką gyvenate, kuo esate susidomėjusi, ką veikiate, dar papasakokite.
1: Džiaugiuosi gyvenimu. Švenčiu kiekvieną dieną gyvenimą. Tai yra nenusakomas jausmas, kadangi mano gyvenime pirma laisva vasara, kada aš jau išėjau į užtarnautą poilsį, į pensiją. Labai tuo džiaugiuosi, kad tą atlikau pačiu laiku, kada jau valstybė nusprendžia, kad reikia tą padaryti. Ir dabar aš dienas leidžiu Kuktiškėse. Ir tai man yra tokia palaima,
2: toks džiaugsmas matyti tą neišpasakytą gamtos grožį, džiaugtis savo gėlėmis darželiais, džiaugtis tėvų paliktų muziejum, laukti lankytojų, tvarkyti eksponatus, kad ir dulkės nuo knygų nuvalyta.
1: Buvote užsiminusi, kad kai reikia važiuoti į sostinę, apima nekoks jausmas, pasakykite.
2: Tai kad aš ten nevažiuoju?
1: Nevažiuoju.
2: Nuo gegužės 20-os visas tokias grožio reikmes aš nusprendžiau, kad aš galiu atlikti Utenoje. Vėlgi turiu pasidžiaugti tokio malonaus aptarnavimo kirpykloje, kur benuėtum, net apsilankiau pas odontologą ir buvau maloniai nustebinta. Nu, man atrodo, kad Vilniuje žmonės elgiasi kiek kitaip aptarnavimo sferoje. Tai vėlgi Utenai iš tikrųjų didžiulis ačiū. Čia gyvena kitokie žmonės. Gal todėl, kad yra mažesnis miestas, gal jie labiau susitelkia, gal jie labiau dėmesį kreipia vienas kitam. Nu, bet man tai, žinokit, čia begaliniai gera.
1: Užsiminiau jau, kad jūs parašėte antrąją knygą Nepašoktas tango. O iš tikrųjų, ar teko šokti tango?
2: Deja, tango taip ir nepašokau.
1: O gyvenimiškas tango kur nors vedė, ar daug improvizacijos buvo?
2: Nu, tai šokį aš visada mėgau... Tai, kas susiję yra su grožiu, o šokis man yra labai gražu ir gražų šokiai visada man yra, aš ir pati mėgstu šokti ir kažkada ten vaikystai, būreliai ir ateliai buvo visokie taip, bet tokį tango, bet tas tango man siejasi su sielos šokiu, labiau turbūt nekūnišku dalyku.
1: Taip, tai kada tada išvydo dienų šviesą knygą Nepašoktas tango?
2: Žinot, aš su tom knygom vėl gali pasirodyti, kad aš pretenduoju į rašytojų, poetų luomą, bet tikrai to nėra. Tai yra mano tiesiog dvasinės išraiškos forma ir noras išreikšti begalinę meilę savo artimiesiam, savo draugam, o ypač savo tėvam. Didžiausia netektis, kuri mane ištiko prieš pustrečių metų, buvo mamos išėjimas anapilin. Na, o pernai lapkričio 19 dieną aš netekau tėtės. Žmogaus, kuris dar pernai interviu davė jūsų radijui. Žmogaus, kuris atrodė nemirtingas. Aš jam visada sakydavau, tu kalėdų senis ir tu niekada nemirsi. Ir taip staiga viskas nutiko, kad aš jo netekau. Ir man ta netektis yra didžiulis skausmas. Ir šita knyga turbūt eilėrašiai parašyti be abejo anksčiau, bet išėjo jo prašymu, todėl kad jis visą laiką sakydavo, Violė, tavo gražus labai eilėrašiai, tu vaikė, rašyk. Ir dar knygelę va vieną išleisi poezijos pavasariui. Nu vat, ir tam poezijos pavasariui mano dukra sugalvojo savo iniciatyvą surinkti mano sąsvinį. Ir išleisti tą tokią mėgėjišką, sakyčiau, leidinuką, net ne knygelė čia gal yra, viršelis toks simboliškas dailininkės Adasos Kliutauskaitės. Ir vat tokiu būdu ta knygelė išvydo pasaulį, 100 egzempliorių, nu aš manau, kad 100 draugų aš tikrai turiu, tai vat jiem visiem ir padalinsiu.
1: Tai gal ir paskaitytumėte keletą eilėraščių šios knygos?
2: Tai aš tada turbūt ir norėčiau paskaityti eilėraštį Nepašoktas tango. Pakviesk mane pašokti tango, aš stoviu taip ilgai prie lango ir laukiu tavo pakvietimo, tam šokyje prisilietimo. Tylu, tik niekas netėjo, nors vieną šokį ir žadėjo, man liko amžinas laukimas, turbūt paskirtas toks likimas. Ir liko šokis nepašoktas, suknelė šokiui paruošta, viltis tarsi likimo pokštas ir ilgesio sunki našta. Geroji fėja, atsibuski ir į pagalbą man sukruski, tu burtų lazdelę pamoki, man šoki, tu viena pašoki. Nu ir toks jau dar prirašėlis, aš prirašiau prie to eilėraščio, kad nepašokau tango, gal dar pašoksiu. O kiek dar daug ko neišmokau ir nepadariau, bet gal dar yra laiko. Svarbu yra nenusivilti ir nenuvilti. Eilėrašiai mano tokie, jie nėra linksmybės čia labai didelės. Ir ypač, kada vat, gyvenime įvyksta tokie skausmingiausi dalykai, tai vat ir eilėraštis mamai. Kur tu, mama? Aš angelo kas nakt paklausiu, ar mama mano užmigdėjai, ar baltą patalą paklojai, ar pasaką jai pasakėjai. Ryte kas kart pakilus lauksiu žvaigždės skambučio iš dangaus. Tik verksiu, ašaras vis brauksiu. Bus mintis, nebebu žmogaus. Gal amžinybė ta minties stebuklas, gal pasaka jau pasiekta, gal išgalvotas slaptas burtas, o gal knyga jau užversta.
4: Ties labai gražu, jūs sakote, kad mėgėjiški.
2: Čia tikrai yra mėgėjiški ir... Nežinau, kokia jų yra literatūrinė vertė, bet žinau tik tai vieną dalyką, kad čia yra įdėta mano visa širdis ir visa meilė. Tai va, dar vieną galiu tokį labai greitai paskaityti, jisai skirtas yra draugams. Kai tau jau nieko nebestinga, bereikia tik gerų draugų. Ir neduok dieve vienas liksi, labai bus liūdna ir baugu. Sunku tau iš bėdų išbristi, padėsgi draugas neparkristi. Ateis ir visada paguos, pagalbos ranką tau paduos. Mylėti draugą labai reikia, kas kad žinoti, ką jis veikia. Suradus laiko aplankyti, tuo ką turi pasidalyti. Tik reiktų dar draugams aptarti, ar susirinkus pasitarti, kaip tas linksmas dienas pratesti, senatvės liūnę nenuskesti. Tad nesikrimskime dėl niekų, tolyn pabėkim nuo ligų ir pasistengim nepamiršti, kad turime gerų draugų.
4: Taigi, iš tikrųjų, turint gerų draugų, galima žingsniuoti į priekį, labai puikus ir gražus tikrai jūsų Jolė eilėraščiai, paliečianti širdį, norisi pamastyti, sustoti ir patylėti. Poezija jūsų gyvenime nuo ko prasidėjo, ar ne nuo mamos filologės?
2: Poezija mano gyvenime prasidėjo mokyklos laikais, kadangi aš mokiausi Vilniaus 22 vidurinėje mokykloje ir ten buvo įkurta literatūrinė klasė. Beje, mes mokėmės lotynų kalbą iš universiteto vadovėlio, turėjome sustiprintą lietuvių kalbą, rusų kalbą ir anglų kalbą. Ir tai buvo visiškai literatūrinio profilio klasė, nemažinant tiksliųjų mokslų krūvio, bet pagrindinis jau dėmesys buvo vis dėlto skirtas kalbom. Ir tas rašymas mano jis prasidėjo mokykloje, nugi buvo labai ir madinga tuos eilėraščius rašyti. Dabar tai va paspaudėjai, viskas aišku mygtuką ir gali susirasti kokį nori tenai žodį. O tais laikais reikėjo pačiam sugalvoti. O jeigu dar ir svajonių visokių, dar ir įsimylėjimų, nu tai tada jau eilės lėjasi be jokios abejonės. Tai va tokių dar mano...
4: O jaunystės turit?
2: Ankstyvosios lyrikos yra mano geriausia draugė, beje, kur dabar su manim Kuktiškėse vasaroja. Tai jinai išlaikius mano tuos sąsiuvinius ir pas ją yra. O aš pati pradėjau jau prieš kokius turbūt 5 metus, man kilo tokia mintis, matyti kvepėjai buvo mano anūkėliai. Aš pradėjau jiems rašyti sveikinimus. Ir ne tik jiems, pradėjau rašyti draugams, žodžiu, atviruką reikia užrašyti, aš labai mėgstu dovanoti atviruką įvairiom progom ir jis turi būti užrašytas ne tuo, ką užrašo leidykloje išspausdintų tekstų ir visada ieškau atviruko, kad būtų jis be jokio teksto ir užrašau pati. Nu va, ir mano ta pirmoji knygelė, jinai vadinosi eilėraščiai
6: visiems mažiems ir dideliems, bet labai, labai brangiems.
4: Čia jau kurią išleidot pirmą.
6: Pirmą, taip, tai pirmoji mano knygelė ir jinai sudėta iš tų mano sveikinimų anūkam, tėveliam, draugam, net anūkų mokytojai. Na, žodžiu, įvairiom progom, tai mano buvo tokie liuoti tekstukai ir paskui ir vėlgi tėvelis sako, ne. Žinai, būtinai reikia išleisti knygutę. Nu, čia, žinok, sako, labai gražu. Nu, gerai, gražu, tai gražu. Aišku, man savivertei čia labai tinka tokie dalykai. Nu, ir išleido vėlgi mėgėjiškai, čia ne jokios neleidiklos, tiesiog spaustuvė. Vaikai surenka ir mes...
4: Ir mamai dovanoja.
6: Ir mamai dovanoja. Tai man sakau, irgi labai miela, kad jie mane palaiko, kartu pasidžiaugia ir, kaip aš sakau, verkiu tris kartus. Pirmą kartą verkiu, kai rašau. Antrą kartą verkiu, kai skaitau. Trečią kartą verkiu, kai man paskambina draugės ir pasako, klausyk, baigtų su savo knyga, praverkiau visą vakarą. Tai tada būna trečias etapas. Tai, va, tai vadinasi, nu jeigu kam ašara, kam kažkokia mintis kyla, tai aš labai džiaugiuosi. Tai vadinasi, neveltui ta knygelė ir neveltui iš širdies išėjęs žodis.
4: Taip, ir kaip jūs sakėte, svarbi tokia bendrystė, bendravimas. Na, poezijos pavasariai. Kaip jie atsirado Kuktiškių padangėje, tai irgi dar vienas poetinis bendravimas su visai žmonėmis.
6: Taip, tai čia vėl tie poezijos pavasariai kilo idėja mamai, kadangi jinai buvo didžiulė knygos mylėtoja. Tokio apsiskaičiusio žmogaus, tokio žingeidaus ir man tikrai neteko sutikti, gal ne kuklų girtis, bet mama turiu prisiminti pačiais gražiausiais žodžiais ir jinai nusprendė, kad reikia burtis knygos mylėtojam, reikia burtis miestelio bendruomeniai. Ir vėlgi, kadangi tas namas jau pažymėtas kaip būrimosi ir traukos centras, tai mama nusprendė, kad reikia pradėti švęsti poeziją. Poezijos pavasarius. Na ir kadangi mama bendravo ir su Utenos Verdenės klubo nariais ir Vilniuje su mūsų gerbiamu kraštiečiu Pranutreiniu jau ten sielos draugystė, didžiulė bendrystė, Ramutė Skučaitė draugė iš pat ankstyvų jaunystės laikų. Na va, ir suvažiuodavo iš svečiai, iš Vilniaus, susirinkdavo miestelio gyventojai ir būdavo labai gražios šventės. Būdavo, jos yra, išskyrus šį pavasarį, kurį mums sutrukdė nelemta liga. Ir mūdu dar su seniūnu, aiščiu, kukučiu pasitarėm. Sakom, nu, jau tas karantinas gegužės paskutinį šeštadienį kaip ir laisvesnis. Jau kaip ir mes galėtumėm kažką padaryti. Bet vėlgi, tai yra didžiulė rizika. Nu, tu nepaskaičiuosi, kad 30 žmonių, kitus 5 jau ten ar 10...
4: Izoliuosi.
6: Jo, izoliuosi. Tu nepakviesi žmonių iki 60, o 60 plus nepageidaujami, kadangi 60 plus pagrindė ir susirenka. Nu, tai nusprendėm, kad praleisim, nu, bet mes taip jau visiškai nepraleidom, vis tiek buvo pusę metų po tėvelio mirties, tai atlaikė mišes mūsų monsinjoras Šeberiukas Kuktiškių bažnyčioje. Mes susirinkome vėl savo namelyje, jau šį kartą ne muziejuje, gražiai paskaitėm eiles, pristačiau artimam ratui savo knygelę, kuri išėjo per mano gimtadienį, gegužės 11, kaip tik pusiai metų tėčio išėjimo. Na va, ir buvo toks mini, šiltas arbatos pagėrimas, paminėjimas, nu vis tiek tas pavasaris, kaip ir pavasariukas mažytis, bet jisai vis tiek žiedelis jo buvo. Nors vienas, nors mažas, bet buvo.
4: Bet išsiskleidė visoms spalvom.
6: Nu, tai aš manau, kad vis tiek, paminėta ir lauksim tada pavasario 10-ojo. Kitais metais labai norėčiau, kad susirinktų daug besidominčių, mylinčių knygą. Ir nebūtina būti poetu, nebūtina perskaityti visas knygas, užtenka knygą palaikyti, prie artimo peties prisiglausti, pabūti kartu, išgerti arbato sodelyje, į atšlaimą pasėdėti, apskabinti, pasikalbėti. Nu, va, pradėsiu toj kalbėti eilėm, aišku.
12: Tai labai gerai.
6: Tai va, nes labai noriu matyti švytinčius veidus, nors trumpam, bet pabūkime kartu.
2: Tai dar viena gražiai jūsų tėvų iniciatyva muziejus Kuktiškėse. 2010 metais jūsų tėveliai, socialinių mokslų daktaras Antanas Čiužas bei filologė Elena Čiužienė sodyboje įsteigė kryždirbio Antano Deveikio ir knygnešio Liudviko Misevičiaus Kuliešiaus atminimo muziejų ir knygų prieglaudą. Papasakokite apie kūrimą ir kodėl vat taip graži tokia tradicija gimė knygų prieglaudą.
6: Tai dabar apie knygą. Aš jau minėjau, kad mano mama buvo didžiulė knygos mylėtoja ir buvo nuspręsta, kad kadangi atminimas knygnešiui, vadinasi, turi sietis su knyga. O knyga tai yra šventa. O dabar koks požiūris į knygą? Pasižiūrėkime, knygos konteineryje. Nu, ar šitaip gali būti? Ne. Taip būti negali. Ir mama mano nusprendė, kad reikia įkurti knygų prieglaudą. Kaip yra žmonių prieglauda, taip yra knygų prieglauda. Buvo tada paskelta, mama jau savo draugų rate pagarsino, kad vat jos yra tokia idėja ir kad kas turi sukaupę knygų, kurios jau namuose dėja nebeturi vietos, jų niekas nebenori skaityti. Gal senai kartai tai brangu, ateinančiai kartai jau jų nebereikia ir žodžiu priglausti knygas šioje prieglaudoje. Tai pirmasis atsišaukė į mamos kreipimasi veterinarijos gydytojas Utenoj, Vingaudas Jackūnas, ir dovanojo savo dalį sukauptos bibliotekos. Aišku, jisai skausmingai su jie atsisveikino, bet vėlgi motyvas – nebereikia. Tai tada mes pradėjom jo knygas vežti, tada daug kas atnešė, daug kas dovanojo. Tėvų draugai jau dabar irgi išėję anapilin, vaikam knygų nebereikia, prašom į prieglaudą. Ir dabar jau prisikaupė tų knygų, mama sakė, kad tai yra sukaupta apie 5000. O kadangi jinai profesionali ir bibliotekininkė dirbusi Mažvido bibliotekoje daugelį metų, tai tos knygos susistemintos, sudėtos, sutvarkytos ir laukia skaitytojo. Nu, netgi pagaliau, kaip aš sakau, nu, tebūnė tai neskaitytojas, tebūnė tai prieglaudos lankytojas, kuris paims tą knygą, nušluosis dulkes ir pakvėpuos prieglaudos oro. O oras ten kitoks, žinokit, ten kvepia knygom.
2: O retų eksponatų?
6: O iš labai retų eksponatų, tai yra visiškai originalus eksponatas, tai Liudviko Kuliešiaus knygnešio asmeninė knyga Šventųjų gyvenimai, rašyta dar senuoju raštu ir išleista jinai yra 1859 metais. Ta knyga išlaikė mano tėvelis ir dabar jinai yra garbingoje vietoje eksponuojama ir galima ją paimti, galima pavartyti. Didžiulė vertybė yra iš bažnyčios atneštos maldaknygės dovanotos monsinjoro Čeberioko, irgi su tokia aura, vien pagalvoti, kiek jos yra gavę minčių, kiek sielvarto, kiek skausmo, kiek džiaugsmo, kiek šventumo yra tose knygose. Matyt, ir viduj patalpoj prieglaudos yra tokia energetika, kad nu, ten tiesiog nu, kitaip žmogus jaučiasi. Ir tai ne vien mano jausena. Ta sako tie, kurie ten apsilanko. Tai kviečiu atvykti, apsilankyti, tą gerą jauseną pajusti, pakvėpuoti knygų prieglaudos oru.
2: Kviečiu visus nuvykti į Kuktiškės, į labai puikią sodybą, kur dabar jau visą sodybą kuruoja Violė. O sakykit, Violė, koks gražiausias jums gyvenimo tarpsnis? Kokias gyvenimiškas patirtis galėtumėte papasakoti jomis pasidalinti?
6: Na, žinot, aš manau, kad kiekvienas laiko tarpsnis yra savaip gražus, nes kiekvienam laiko tarpe tu visiškai skirtingai vertini tuos pačius dalykus. Bet mane lydėjo visą gyvenimą nepaprastai geri draugai. Ir ta draugystė prasidėjo nuo to, kai mes gyvenom aspirantų bendrabutyje. Tai buvo vaikų sambūris nesibaigiantis, nes ten buvo vestibiuliai ir ten mes ištisai buvom draugingoje aplinkoje su vaikais. Nežiūrint to, kad aš vienturtė dukra užaugau, bet aš tos vienatvės taip ir nelabai pajutau vieno vaiko. Ir va dabar ta draugystė tęsiasi iki šių dienų su drauge Nijole ir dabar pagalvoju vis dėlto visais laiko tarpsniais. Aš vertinau labiausiai draugystę. Aš vertinau šalia esančius žmonės. Galbūt tai yra įskiepita tėvų, nes mane supo jų begalinė meilė, begalinis rūpestis. Ir jeigu įvardinus tą laikotarpį vaikystės, tai vat aš galiu pasakyti, kad vėlgi dominavo meilė. Meilė artimui. Brandoj vėl buvo įdomus be galo laikotarpis, nes aš vėl apdovanota buvau nuostabiu darbu. Aš labai mylėjau ligoninę, Santaros klinikas. Mylėjau privačią veiklą, privačioj klinikoj, dirbdama 15 metų. Turbūt todėl, kad labai mylėjau pacientus. Pacientai mylėjo mane. Ir aš manau, kad jeigu tu myli žmogų, atsakas yra tikrai. Ir dabar jau būdama poilsyje, vadinkim taip, vėlgi labai džiaugiuosi, kad mane supa nepaprastai geri žmonės. Ir Kuktiškėse jau ne pirmą kartą kalbėdama apie Kuktiškių bendruomenę, tikrai noriu jam padėkoti už tą dėmesį skiriamą man. Juk ašgi nesu, bet aš labai noriu būti bendruomenės nariu. Gal aš palaipsniui kažkaip tai integruosiuosi, bet aš nesu gyventojas nuolatinis. Bet žmonės mane myli ir aš juos labai myliu. Tai manau, kad vis tiek visais gyvenimo tarpsniais pagrindinis dalykas, vėl grįžtant į pradžią, tai yra bendravimo duotybė.
2: Kai myli žmogus gyvenimą, tai viskas ir klojasi, galbūt kartais ir koks debesėlis užeina, bet ir vėl saulė įsišviečia. O už ką, Violė, šiame gyvenime jaučiate didžiausią dėkingumą?
6: Tėvam. Tėvam vienareikšmiškai už puikią vaikystę, kaip dabar kalba, kad oi, ten buvo blogai, ten to trūko, ano trūko nebuvo. Nu, bananų gal ir nedaug buvo, retkarčiais tik tai. Bet tėvai mano davė man viską, kas yra įmanoma ir neįmanoma duoti tiek materialiai, tiek dvasiškai ir dar labai įdomus faktas, aš radau pernai metų tėtės rašytą man atviruką, labai daug prirašytą, nors jis man nerašydavo. Mama tai mėgdavo rašyti, labai daug prirašydavo, aš sukaupus atvirukus, esu visus. O tėtės yra paskutinis sakinys po ilgo teksto, ką aš turiu daryti, kaip aš turiu tęsti jų darbus. Ir paskutinis sakinys – mylėk Kuktiškių žmonės. Įdomu, kaip ten taip jam susirašė viskas. Tai va, dabar vadinu tą atviruką savo testamentu ir dar dėkinga už šitą palinkėjimą, nes iš tikrųjų stengiuosi vykdyti tai.
2: Kas jums svarbu būtent dabar, o kas buvo svarbu anksčiau, jeigu taip padėtumėte ant svarstyklių?
6: Ant svarstyklių padėjus ankstesnius laikus, tai buvo rūpesčių daug daugiau. Tai buvo darbas, reikalaujantis didžiulės atsakomybės. Na, jaunystė ten studijos, ten tai jau buvo būtinybė. Atsakomybė, aišku, tu turi mokytis. Tai čia buvo vienas iš mano tėvų reikalavimų, kad tu turi turėti išsilavinimą ir pamąstymų net negalėjo būti kitokių. Tai va, o tas jaunystės laikotarpis, tai yra vaikai, yra jų mokslai, yra jų rūpešiai, tu gyveni kitų žmonių, ne kitų žmonių, nu tiesiog savo artimųjų bėdomis ir turi ir pagalbą, ir rūpestis, ir viskas. Bet o tėveliai mano, aš juos labai mylėjau, labai globojau, mes gyvenom greta Vilniuje, aš Viršuliškėse, jie Justiniškėse, tai vienas tik suskaičiavau, 17 skambučių mamai į dieną. Ką veiki, ką darai, ką valgiai, ką žiūrėjai ir taip toliau. Tai va buvo tie rūpesčiai. Tada vyras mano turi sveikatos problemų, vėlgi juo reikia pasirūpinti. Na, o dabar aš manau, kad atėjo tas laikas, kada iš tikrųjų galima pradėti dėlioti vertybes, išsiryškinti prioritetus visus, pamąstyti apie praeitį, pasidžiaugti tuo, ką turi, iš tikrųjų turiu viską, negaliu klausytis kalbų, kai sako, kad pensija maža trūksta, nieko netrūksta, mes turim viską ir dar pasidalinti galiu, kiek grožybių, kiek gėrybių, kiek prikaupta priedėlių ir jų tiek nereikia. Ir tiek nereikia. Tai va dabar jau tokiam brandos amžiui, va dabar galvoju, iš kur čia aš jau dabar tokia dvasinga pasidariau, bet manau, kad tikrai yra visai kiti dalykai. O dar yra ir Kuktiškių kalnelis už bažnyčios, į kurį aš nueinu kas

0: Ryte nubudus.
1: Taip.
0: Paukščiu norėčiau būti.
1: Paukščiu. Ir kokiu tada paukščiu?
0: Bet su pavadinimais tai blogai, be abejo, gražiu ir turinčiu gražų balselį.
1: Taip, kad aukštai sklesti, aš irgi kartais pagalvoju, būtų įdomu pasižiūrėti, kaip ten iš to paukščio skrydžio.
0: O dar labai norėčiau gal gandrų būti. Šiltuoju metų laiku gyventi, kur šilta, o vasarai parskristi į Kuktiškės, į savo lizdą.
1: Į savo lizdą. Na ir paskutinis toks linkėjimas visiems Utenos radijo klausytojams. Ką jūs pasakytumėte, nors ištransliavote jau daug tikrai labai gražių minčių, bet dar vieną kitą?
0: Labai norėčiau palinkėti Utenos gyventojams būti tokiais altruistais, būti taip gražiai bendraujančiai žmonėmis. Išlaikyti tą mažo miestelio rankų susikabinimo, gal galima būtų taip pavadinti, fenomeną. Ir tame yra stiprybė. Tikrai ne vertybėse, tikrai ne namuose, tikrai ne kituose kraštuose. Mes turim šitokį gražų kraštą. Nagi, atvažiuokit visi į Kuktiškės, kviečiu visus. Mes turim dabar parke naujas gerves. Pastatytos tokios gražios skulptūros. Atvažiuokit visi į muziejų, į parką ir pasidžiaukite tuo, ką davė gamta, ką gali sukurti žmogus.
1: Labai esu dėkinga, Violė, už apsilankymą Utenos radijo studijoje. Tikiuosi, dar sušoksite tango, aistringą šokį tango. Dar daug turite svajonių, neįgyvendintų, tai linkiu jums jas įgyvendinti. Visiems Utenos radijo klausytojams primenu, viešėjo medicinos biologė Violė Čiužaitė Petrauskinė, nuostabių žmonių mylinčių savo kraštą gimtąjį Kuktiškės Elenos ir Antano Čiužų dukra, neseniai išleidusi antrąją knygą Nepašoktas tango. Tiesa, nepaklausiau, o kadagi pristatymas šios knygos?
0: Vat su pristatymu, tai jau nežinau, kai buvo galvojama per poezijos pavasarį, kadangi taip neįvyko, tai dabar lauksime greičiausiai kito, o jeigu kas nors nori mane pamatyti, išgirsti, mano eilių paklausyti, tai prašom, aš visada mielai sutinku pasidalinti savo eilėmis.
1: Tai tada visus kviečiu į Kuktiškės. Ir dėkoju visų klausytojų, kad klausėsi. Dar kartą ačiū, Violė. Linkėjimai Kuktiškėms.
0: Ačiū. Nes
1: tuo jau parlėksite.
0: Ačiū jums, ačiū.
2: Čia Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10:00 iki 17:00.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos valdžios institucijos sekmadienį pranešė, kad per Rusijos smūgius Ukrainoje, įskaitant Kijevą, žuvo 8 žmonės. Ankstesnį dieną Maskva pareiškė pasieksianti savo karo tikslus nepriklausomai nuo aplinkybių. Penktaisiais invazijos metais Rusija sustiprino puolimą prieš Ukrainos sostinę. Šaliai rengintis dar vienai karo žiemai. Ukraina kaltina Maskvą sąmoningai smūgiant į civilius taikinius. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad 5 vyrai iš pradžių sulaikyti dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų prie karinės bazės pietvakarių Anglijoje dabar papildomai įtariami teroro akto rengimu. Per spaudos konferenciją policijos viršininkas sakė, kad sekmadienį apie 0 valandų 45 minutės vietos laiku policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės važiavusias karališkųjų oro pajėgų Fertfordo bazės link. Įvykį reagavęs ginkluoti pareigūnai policijos pareigūnai sulaikė vyrus dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimo. Dabar jie taip pat įtariami teroro akto rengimu pagal terorizmo įstatymo 5 straipsnį. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius sekmadienį atsistatydino, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksančių pirmalaikių rinkimų. Jie sušaukti po beveik 2 metrus trukusių studentų vadovaujimų protestų. Atsistatydino iš prezidento pareigų pareiškė Vučičius prezidento rūmuose, kur jo rėmėjai skandavo jo vardą. Rytoj rytą perduosiu pareigas parlamento pirmininkai, pridūrė jis. Iš dalies autokratinių laikomas lyderis planuoja spalio 25 dieną vyksančiuose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose būti savo pažangos partijos pagrindiniu kandidatu ir jei pasiseks tapti ministru pirmininku. Viena vertus kasdienis gyvenimas ir nerimas dėl tėvynės, kita vertus galvojimas, kaip po 2028 metų kovo mėnesio gauti nuolatinį leidimą gyventi Europos Sąjungoje. Taip moterys karo pradžioje pabėgusios iš Ukrainos į Europos Sąjungos šalis apibūdino savo patirtį gyvenant pagal laikinosios apsaugos programą. Šią vasarą Europos Sąjunga ir Šveicarija pratėsi laikinosios apsaugos galiojimą ten, jau gyvenantiems ukrainiečiams iki 2028 metų kovo 4 dienos. Tačiau naujai atvykusi jiems taisyklės pasikeitė. Dabar pareiškėjai privalo įrodyti, kad Ukrainoje buvo atleisti nuo karinės tarnybos ir šalies išvyko teisėtai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pranešė besitikintys, jog derybos su Iranu bus atnaujintos artimiausią savaitę. Dieną prieš tai jis atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą. Jie nori sudaryti sandorį, bet tai ne tas sandoris, kurio noriu pasirašyti aš, naujienų portalui, sakė Trumpas. Jei kažkas dėl ko gali būtume sutarę prieš 3 metus, Iranas penktadienį teigė pateikęs Jungtinėms Amerikos valstijoms pasiūlymą dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Tačiau Trumpas jį atmetė tvirtindamas, kad Irano lyderiai siekia susitarimo, nes jie patiria didžiulius nuostolius. Į Ukrainą iš Jungtinių Amerikos valstijų gautų licenciją gaminti Patriot sistemos skirtas raketas būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje. Saugioje teritorijoje pareiškė Lenkijos gynybos viceministras Magdalenas Sobofka Černecka. Pasak jos, tokiu atveju gamyba vyktų saugioje vietoje. Ji pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekė įkurti techninės priežiūros centrą, ilgainiui pradėtų raketų Patriot gamybą nepriklausoma nuo padėties Ukrainoje. Rugsėjo 25 dieną Ukrainos prezidentas Valdemiras Zelenskis pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų lyderis Donaldas Trumpas priėmė galutinį sprendimą suteikti Kyivui licencijas gaminti raketas sistemoms Patriot. Lufthansa skrydis iš Frankfurto į Lisaboną buvo nukreipęs į Lioną Prancūzijoje, kai lėktuve užsidegė keleivių išorinė baterija. Incidentas įvyko šeštadienį Airbus A321 skrendant į Portugalijos sostinę su 198 keleiviais. Lufthansa atstovas sakė, jog įgula nedelsdama įdėjo bateriją į specialų apsauginį maišelį, skirtą ličio baterijoms ir niekas nenukentėjo. Lakūnas atsargumo sumetimais nusprendė nukreipti lėktuvo į Lioną ir jis ten nusileido be incidentų. Keleiviai skrydį tęsė sekmadienį pernakvoję viešbutyje. tiesdama istorinį vizitą Prancūziją, popiežius Leonas XIV sekmadienį pareiškė, kad padėti numirti nėra normalu. Neseniai Prancūzijos parlamentas įteisino tokią praktiką kai kuriems pacientams. Jok žmogus sukurtas įstatymas niekada neturėtų priversti jūsų prarasti tikėjimą savo orumu. Prancūzijos piligrimystės vietoje Lurdėse argantiems ir negalę turintiems tikintiesiams, sakė popiežius. Turime atmesti pagundą sukelti mirtį prisidengiant netikrų gailestingumų. Neįmanoma laikyti mirties sukėlimu normaliu dalyku, pridūrė jis. Tai, kas teisėta, nebūtinai yra moralu, pabrėžė Leonas XIV. Šveicarija didelė balsų persvara atmetė siūlymą konstitucijai įtvirtinti griežtesnę neutralumo sampratą, rodo žiniasklaidos prognozė. Apie 71% rinkėjų sekmadienį balsavo prieš šį pasiūlymą, televizijai sakė vienas iš apklaustų instituto vadovų. Prieš balsavimą atliktus apklausus taip pat rodė, kad pasiūlymas greičiausiai bus atmestas. Iniciatyvą iškėlė nacionalinė konservatyvi organizacija už Šveicariją, glaudžiai susijusi su dešiniųjų pažiūrų populistinė Šveicarijos liaudies partija. Neutralumo principo Šveicarijos konstitucijai tvirtintas nuo 1848 metų, tačiau iniciatyva buvo siekiama nustatyti griežtesnę šio principo sampratą. Prancūzija teikia karinę paramą Saudo Arabijai, siekdama padėti jai atremti Jemeno Husių remiamo Irano išpolius. Užsienio reikalų ministras sekmadienį pabrėžė, kad ši pagalba yra griežtai gynybinio pobūdžio. Šis pareiškimas jis padarė valstybinėme televizijos kanale, reaguodamas į prezidento Emanuelio Makrono ketvirtadienį paskelbtą informaciją apie į Saudo Arabiją siunčiamus Prancūzijos karius, radarų vienetus bei gynybos sistemas. Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bezalelis Smotrichas sekmadienį paragino aneksuoti šiuo metu Izraelio kariuomenės kontroliuojamas pietų Libano ir Gazos ruožo teritorijas. Už šalies pajėgas paragino pradėti karą prieš palestiniečius okupuotame vakarų krante. Būtent Smotrichas vadovauja kraštutinių dešiniųjų partijai pasisakančiai už viso vakarų kranto, kurį Izraelis okupuoja nuo 1967 metų aneksiją. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Katas Besantas šeštadienį pareiškė išsiuntęs pasiuntinius po visą pasaulį, kad šie darytų spaudimą šalims ekonomiškai izoliuoti Iraną ir pasidžiaugė naujais ribojimais šio šalies oro linijoms bei bankams. Mano nurodymo komandos buvo išsiųstos po visą pasaulį bendrauti su valstybėmis ir reikalauti veiksmų prieš Irano režimą, socialinė tinkle paskelbė jis. Šios pastangos jau duoda rezultatų. Besantas pažymėjo, kad Turkija ir Omanas sustabdė privačios bendrovės ir skrydžius, o Jungtiniai Arabų Emiratai nutraukė visus Irano oro linijos skrydžius. Smarkios liūtys sukėlė potvynius ir nuošliaužą šiaurės Indiją ir Nepale, per kuriuos per pastarąsias 3 dienas žuvo mažiausia 68 žmonės. Sekmadienį pranešė krizių valdymo tarnybos. Daugiausia gyventojų turinčioje Indijos Utar Pradešo valstijoje per pastarąsias 3 dienas žuvo 56 žmonės. Taip pat buvo apgadinta daugiau kaip 1000 namų, sakoma pagalbos komisaro biuro pranešime. Mažiausia 10 vietos alpinistų ir gidų laikomi dingusiais po to, kai ankstų sekmanio rytas sniego lavina užgriuvo centrinėje Nepalo dalyje esančio Himolungo kalno bazinę stovyklą, praneša ekspedicijos organizatoriai. Prie sienos su Tibetu esančioje 7126 metrų aukščio Himolungo kalno apylinkėse prieš lavina kelias dienas smarkiai snigo. Du sraigtasparniai ir paieškos bei gelbėjimo komanda yra pasirengę pradėti operaciją, tačiau dėl nepalankių oro sąlygų kol kas negali išvykti. Pranešta, kad dingo 8 ekspedicijos komandos nariai ir dar 2 kitos bendrovės komandos nariai. Ginkluoti užpuolikai dviejose didžiausiose Pietų Afrikos Respublikos miestuose per masinės šaudynės nužudė mažiausiai 27 žmonės. Sekmadienį pranešė policija. Tai naujausias smurto protrūkis nuo nusikalstamumo krenčiančioje šalyje. Pirmas incidentas įvyko šeštadienį apie 21:30, kai 8 automatiniais ginklais ginkluoti užpuolikai įsiveržė į barą į vakarus nuo Johannesburgo ir nušovė 17 bei sužydė dar 15 žmonių. Pasak policijos, įtariamieji pradėjo šaudyti į laukę sėdinčius klientus, o tada užėjo į vidų ir šaudė toliau. Na ir pabaigai, 10 000 žmonių šeštadienį išėjo į Madrido gatves reikalauti teisės į būstą ir protestuoti prieš iškeldinimus. Vienu pagrindiniu protesto akcentu tapo 87 metų moters Marikamer Apsalk atvejis, kuri buvo priversta įsikelti iš namų, kuriuose gyveno 70 metų. Protesto šūkis buvo daugiau jokių Marikamer, taip išreiškint palaikymą moteriai, kurios istorija sulaukė didelio dėmesio Ispanijoje. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis demonstracijų dalyvauja dalyvavo apie 25 tūkstančių žmonių, o nuomininkų sąjungos atstovai teigė, kad dalyvių galėjo būti net 300 tūkstančių. Būtent į moters būtą Madrido reito rajone su tėvais atsikraustė 1956 metais, o vėliau ji perėmė jo nuomą. Pastatą pardavus nekilnojimo turto bendrovė ilgametį jos nuomos sutartis buvo nutraukta ir moteriai nurodyta įsikraustyti. Po kelių nesėkmingų bandymų ją iškeldinti trečiadienį moteris buvo išvesta iš buto, o vėliau nuvežta į ligoninę. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnį šilumos. Antradienį be žymesnio lietaus vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, na, dieną 17-22 laipsnį šilumos. Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, vietomis 12-14, o dieną 17-22 laipsnį šilumos. Šiandien naujos savaitės pradžia, pirmadienis, rugsėjo 28 diena. Saulė teka 7:13, leisis 19:06. Dienos ilgumas 11:53. Vardovės švenčia Svetlana, Lana, Vaclovas, Tautvydas, Vientautė, Saliamonas ir Vacys. Šiandieną minime Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino dieną, Tuskulėno aukų atminimo dieną bei pasaulinę pasiutligės dieną. Taigi Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. Gedimino diena paskelbta rugsėjo 28 ir šią dieną prisimenama Vilniaus įkūrimo istorija. Anot legendos, Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas susapnavo sapną pranašavusi Vilniui garbingą Lietuvos sostinės ateitį. Minimam, kad Gediminas prigulės poilsio į rudens medžioklės metu, tad spėjama, kad tai turėjo įvykti rugsėjo pabaigoje. Paklausė sapną išaiškinusio žinio Lizdeikos, Gediminas Vilniuje pastatė pilį ir įkūrė sostinę. Gedimino dienos proga Vilniuje organizuojami šventiniai renginiai, miesto karnavalai, koncertai. Kartais Gedimino dienos šventė sujungiama su rudens lygiadienio, taigi švenčiama anksčiau. Kaip ten bebūtų, sveikiname sostinę ir vilniečius. Na, o radio klausytojams linkime puikios savaitės pradžios bei puikaus darbingo pirmadienio. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Ši laida kartojama.
13: Laida Rimto šnekos.
3: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekas. Šiandien laidos viešne, vlogerė, režisierė, projektų Stage It ir kūrybinis protas įkūrėja Agnė Iškėnaitė. Sveika, Agnė.
4: Labadiena.
3: Agnė, papasakok šiek tiek apie save. Kokia buvo tavo vaikystė, kokie prisiminimai labiausiai įstrigo?
4: Mano vaikystė, kaip jeigu sutrumpinus į tokią vieno sakinio versiją, aš užaugau teatre, aš gyvenau teatre ir išėjau iš teatro galvodama, kad aš teatre ir liksiu visą savo likusį gyvenimą. Čia yra istorija, kuri aš tiesiog per daug ją nesiplečiu dėl to, kad jinai yra jau apkalbėta ir spaudoje yra ir kur ne kur. Bet taip, aš per laiką supratau, kad meno pasaulis yra na, kaip visada, atrodo labiau svajonė, kai galbūt to dar nedarai ir suaugus pamatai tą pasaulį šiek tiek kitaip, visi tie dalykai gan standartiniai. Aš neišėjau iš meno pasaulio, visiškai esu meno pasaulyje ir tai, ką norėjau daryti teatre, tai buvo teatro režisūra. Šitagi aš sėkmingai veikiu gyvenime ir šiandien tiesiog esu ne teatre, bet užsiemu panašiais strateginiais režisūriniais sprendimais gyvenime. Tai nenoriu labai daug plėstis, bet atsakymas būtų toks, užaugau teatre.
3: O vis tiek dabar esi mene, kūryboje, tai kaip manai, kas tave įkvepia kurti ir veikti?
4: Gal banaliai pasakysiu, turbūt mano smalsumas ne visai sveikai didelis. Tikrai labai milžinišką smalsumą turiu ir jisai visada mane domino. Smalsumas pats netgi mane domino, taip pasakiau nesąmonę, bet galvoju jo teisybė. Mane visada domino, kaip veikia dalykai, mane domina lygiai taip pat, kaip techniškai kažkas veikia, lygiai taip pat, kaip sistemiškai kažkas veikia. Aš labai mėgstu sistemas apskritai. Mano visa ir veikla pastarųjų, jau nebežinau net kiek metų, ir yra iš esmės apie sistemų numatymą, strategiją, apie tą patį režisūrą teatre irgi yra labai stipriai apie sistemas, ką padaryti ir kaip sudėti, kad jūs, arba aš tuo atveju dar, kai tuo metu labai aktyviai eidavau į teatrą, sėdėdama kėdėje, 3 valandas kvepuočiau režisieriaus užduotų ritmu ir gale pajūščiau būtent tą emociją, kurios reikėjo, arba pagalvočiau tai, ką jis norėjo ir panašiai. Man tai visada buvo labai įdomu ir aš labai aktyviai įdomiau šiaip, pat kaip veikia smegenis, kaip veikia nervų sistemos, kaip veikia pasaulis, kaip veikia politinės komunikacijos strategija šiuo momentu irgi pastarosius kokius 1,5 metų esu į šitą įlindus. Žodžiu, daug dalykų mane domina, kaip tai veikia. Ir kai tu domies, kaip kažkas veikia, prisidarai eksperimentų. Eksperimentai neretai veda ir prie kažkokios kūrybos.
3: Tai, sakai, domiesi smegenų veikla, tai kaip veikia smegenys žmogaus?
4: Banaliai. Labai nusiviliu dažnai, kad pati veikiu taip, kaip mes visi veikiam, nes atrodo, tu supranti tarytum, kokie ten mechanizmai, va, ypač psichologiniai ar kažkas tokio. Ir su biologija tikrai mažiau esu susipažinus, bet supranti, kaip kas veikia ir matai, kaip tam pasiduodi. Nes neturime to pasirinkimo, smegenis yra mechanizmas, koks jis yra. Aš daugiausiai darbę su to dirbu, nes mano agentūra, kur aš dirbu realiai su brandingo strategija, kas yra prekės ženklo kūrimas, kas yra iš esmės psichologinio žemėlapio kūrimas, ką žmonės galvos, suvoks, jaus apie tavo prekį ženklą, tai visi tie dalykai aš labai giliai esu įsigilinus, va būtent ką mes jaučiam, galvojam, kai mes įsivaizduojam, kad kažką jaučiam, ką mes iš tikrųjų ten, žodžiu, visi tie dalykai man labai įdomus.
3: Esi įvairių projektų įkūrėja, pavyzdžiui, tavo projektas Geek Propaganda, geek pasaulis, labai domėjaisi, ar vis dar domiesi?
4: Jo, už manęs šiaip gal kamerą nesimato, bet ten yra spinta su dar krūva komiksu. Man tiesiog Geek Propaganda buvo projektas, kuris tuo metu aš jį pasidariau taip jau, na, norėjau godžiai pasisemti tos informacijos, tai buvo viena iš smalsių temų. Visada mėgau animaciją, visada mėgau tam tikrą stilių grafinį, visada domino grafinė literatūra, nes jinai yra, na, gal sakykime, šiek tiek įdomesnė eksperimentui, atradimui, tam smalsumui tenkinti negu tradicinė literatūra, nes be abejo knygas visi mes, na, tikiuosi, visi skaitom ir tai yra gan įprastas dalykas, o grafinė literatūra yra kažkas, ką reikia be to mokėti skaityti. Ne tik tai, kad kaip paprastą knygą paimsi, ją reikia mokėti suprasti, reikia suprasti visus ten dalykėlius, detalės, stilistikas, kiekvienas šešėliukas kažką tau gali pasakyti specifiškai, kaip ir raidės, taip ir grafika, ar ne? Tai man buvo įdomu šitą sritį pasinagrinėti, man buvo įdomu pažiūrėti į tokį dalyką kaip komiksai, kas yra, na, turi ganėtinai stiprų stereotipą. daug stereotipų, galbūt nesakyčiau apie save, toks labiau vaikiškumas, paaugliam, vaikam, kažkas linksmas, smagaus entertainmentas, ar ne? Man buvo labai smagu panagrinėti iš socialinės pusės, kaip formavosi pati komiksų kultūra, kas nutiko pasaulyje, kad komiksai pasidarė tokie, kodėl vienu metu buvo priimti tam tikri turinio, pavyzdžiui, sprendimai, nes mes šiandien turim tik labai tą finalinį vaizdą. Oi, Supermenas, oi, Spidermenas, koks nors, ar ne? Ir visi jie egzistuoja, nieks nežino kodėl. Tai, na, žino galbūt tokie kaip aš, vat, ir pasidomėjo, kad tuo metu buvo reikalinga, pavyzdžiui, karo tenai kažkokiu klausimu gimė kažkokia komiksų linija, kuri vėliau pasisuko taip ar taip toliau. Žodžiu, nieko stebuklingo, bet įdomu pasidomėti ir įdomu pralaužti tą pirmą sluoksnį, jog tai yra kažkoks vaikiškas pramoginis dalykas. Tam yra labai daug. Ir aš esu kolekcionierė, šiaip, tiesiog kaip žmogus, esu tokio charakterio persona, kuriai patinka turėti vat, kažkokių dalykų daug. Pavyzdžiui, ančiukų turiu daug. Arba vat, komiksų irgi vienu metu figūrėlių, viso kito, tam tikros stiliaus, ne visas, aišku, iš eilės, bet rinkau, nes man tiesiog tai yra kažkoks malonus dalykas turėti. Ir apie tai kalbėjau viešai, nes žinau, kad tokių kaip aš yra daugiau, visada, jeigu tu tiki kažkokią idėją, yra daugiau, kurie jie patikės. Ir tris, man rodos, metus gal aš tą geek propagandą vedžiau, apie jau visas Lietuvoje su populiariaja kultūra susijusias vietas, parduotuves, kavines, ką tik tai noriu. Atradom kartu su bendruomenė tuo metu susiformavusią, kiek daug iš tikrųjų yra komiksų parduotuvių Lietuvoje, ko mes nežinojom, ar ne? Kai kurios išliko, kai kurios užsidarė. Ir taip toliau. Tai buvo tiesiog vienas gražus, smagus gyvenimo etapas, kurį aš dabar visiškai palikau už nugarį.
3: Paminėjai ančiukus ir besiruošdamas laidai pamačiau, kad Stage It agentūrai tu naudoji ančiuką kaip simbolį.
4: Mhm.
3: Gal gali papasakot, kodėl?
4: Labai norėčiau, kad čia būtų kokia nors dieviškai prasminga istorija, bet iš tiesų yra šiek tiek tos istorijos. Ančiukus aš tikrai labai mėgstu, ančiukus mėgstu nuo visai vaikystės. Aš išmokau skaityti savarankiškai, skaitydama Donaldą ir kiti. Tai iš esmės man tas antinas yra kaip tipažas kažkokio labai artimo draugiško dalyko. Ir antis šiaip yra smagus gyvūnas. Statistiškai pasaulyje antis yra nuspręstas kaip juokingiausias gyvūnas. Nieks negali paaiškinti kodėl, bet archetipiškai jis tiesiog kelia tokius vat, jausmus, tokį vat, vaizdelį, kad jis yra toks a little goofy, a little kažką, bet tuo pačiu jis gali būti labai, na, priešingas visiems tiems smagiem, linksmiem dalykam. Tai šitoj vietoj nepasibaiminom tiesiog kartu su komanda pasitarę, nors pripažinsiu, jiems teko mane nemažai kalbinėti. Aš labai nenorėjau tos įmonės padaryti tokios, na, apie Agnę. Nes nėra tai apie Agnę ir ten tikrai dirba toli gražu ne tik Agnė prie visų projektų, bet vis tik tą antiną sakau, ai, darom. Vat paimam, kad aš noriu, kad steidžitas turėtų vizualinį išskirtinumą be abejo, tai turėtų daugumą įmonių pasidaryti. Ir šitoj vietoj galvojom, o davai, tegul būna guminio ančiuko siluetas. Nes tai yra, šitoj vietoj tai tikrai nenoriu laiko užimti atsakymais, bet tai yra ne tik dalykas, kurį aš mėgstu, bet labai stipriai ir psichologiškai atitikmuo tam, ką mes iš tiesų, mūsų charakteriui, mūsų agentūros charakteriui, ar ne, mūsų vatiem visam psichologiniam archetipam, kaip žmonės gali nutuokti, ko čia tikėtis atėję pas mus, tarkim, pasižiūrėjai tą visą vaizdą. Ir jeigu atkreipsi dėmesį, visi tie ančiukai ančiukais, bet šalia to egzistuoja ir daugybė kitų tokių purvinų, tokių gritty, kaip aš sakau, elementų, nesu tikra, kaip lietuviškai išverst. Ir visa tai sukuria tam tikrą vat, specifinį kvapą. Tu turi iškart pojūtį, kas ta stage it agentūra, kokie tai žmonės ir su kokiu požiūriu jie toje pasitiks.
3: O aš tiksliai ir nesupratau, besidomėdamas, kas yra kūrybinis protas, ką daro kūrybinis protas?
4: Ui, kūrybinis protas yra baisiai sudėtinga. Kūrybinis protas neveltai, jo logotipas yra sukurtas iš tatuiruotės ant mano rankos, kuri yra visiškai susipynusi galva. Šitagi, jisai yra painus. Lietuvoje nieko kito panašaus nėra, tai yra visiškai iš užsienio, sakykime, atvežtas dalykas. Kūrybinio verslo edukacija iš esmės. Paremta tuo, kad sunku supras, kas yra ta kūrybinio verslo edukacija, nors šiandien dieną aš jau, kiek čia jau, turbūt ant treti, gal metai kaip dėstau oficialiai kursus ir su užimtumo tarnyba, šitoje vietoje teko bendradarbiauti ir viskuo, tai yra kvalifikacija keliantis kursai individualių kūrybinių paslaugų tiekėjams. Individualiems, atsiprašau, kūrybinių paslaugų tiekėjams. Ir dažnai kūrybiniam protė ten aš rašydavau straipsnius įvairius edukacinius, dar kažką yra video turinio prikurta. Žodžiu, viskas būdavo edukacijos tikslais, bet dabar tai yra išsivystę kaip tiesiog praktiniai kursai keliantis oficialiai kvalifikaciją, suteikiantis dirbti tam tikroje srityje. Tai visą tai aš sukūriau dėl to, kad pati, kiek čia dabar tų metų jau gaunas, 12 metų dirbu kūrybiniai pakankamai srityje ir didžiąją dalį tų metų pradirbau su video produkcija, su komercinė produkcija, su reklama ir panašiais dalykais, taip pat su meninė panašiai. Ir labai labai gerai žinau, ką tai reiškia būti kūrybiniu freelanceriu Lietuvoje. Tikrai nereikia galvoti, kad dirbant kūrybinėse srityse, tu esi menininkas, kuriam, nu, aš padarysiu, ką noriu ir gal man už tai duos pinigų. Ir be abejo, man tai skamba tikrai be galo taip, na, pajokiamai, gal kad aš čia nesąmonę tokia visiem akivaizdžiai sakau, bet labai daug žmonių to nesupranta. Ir labai daug žmonių iš tiesų išeina ant to debesėlio, kad va, aš čia piešiu, fotografuosiu, ten filmuosiu, ten darysiu, na, sričių labai daug. Ir nelabai kas pasirūpina verslo žiniomis. Na, bet jeigu mes ruošiamės uždirbti pinigus už ar tai kūrybą ar ne kūrybą, vis tiek mes uždirbsim pinigus, tai greičiausiai bus verslo sandoris. Ir na, bazinės žinios jos turėtų būti suteikiamos. Tai Lietuvoje niekur kol kas mano žiniomis šiandien dienos, kur yra mokoma kūrybinių kažkokių dalykų, nėra mokoma ir verslo valdymo. Tai aš sukūriau realiai milžinišką šiaip jau programą, jinai yra per didelė visom prasmėm, bet aš tikrai nenoriu mažinti jos dėl kokybės. Didžiulė programa, kurioje yra mokama videografijos pagrindų, kas iš esmės yra tiesiog tai, ką aš tikrai galiu mokyti dėl savo pačios išsilavinimo tame ir patirties, ir kūrybinio verslo valdymo. Viskas apie kainodarą kūrybinių paslaugų, kuri yra visiškai ne tai, ką žmonės Lietuvoje įsivaizduoja. Dauguma dirba pagal ką? Valandinį įkainį, kuris yra didžiausia kančia tiek jums, tiek klientų ir taip tiesiog negali būti, ar ne? Šitagi apie marketingo pagrindus visus, apie brandingą tą patį, ar ne, ir visus dalykus, kurie yra reikalingi, norint iš tikrųjų pasidaryti, na, karjerą, iš kurios būtų galima gyventi.
3: Šiek tiek grįžkime į praeitį. Jūs esate žurnalo protagonistas į kūrėją. Tai aš mačiau, kad jisai vis dar veikia, jisai vis dar funkcionuoja. Gal galit papasakot, kaip jis gimė?
4: Aš jame jau kurį laiką tikrai nesu. Tas projektas mano gyvenime egzistavo kaip jau tuo metu, kai aš jau nebespėjau daryti dalykų ir tikrai gaila, aišku, kad reikėjo išeiti iš tokio labai, na, tokio idėjinio, nu, gražaus projekto ir visa kita. Jisai tikrai labai, labai kilnus ta savotiška prasme, nenoriu gal taip bendrai sakyti, bet pop kultūra jisai kilnus. Šitagi teko išeiti ir tikrai labai draugiškai žiūriu, pagarbiai gal netgi žiūriu likusią komandą ir vis, sakyčiau, net negaliu patikėti, kad jie tęsia tą projektą, nes man jau turbūt būtų jau atkaklumo ir kantrybės pritrūkę iš tiesų, nes tokie projektai jie reikalauja tikrai tikėjimo ir meilės tam dalykui, kurį darai. Tai va. Labai, labai, labai didelis linkėjimas jiems už tai, o kas ten įvyko, tiesiog tokio dalyko reikėjo. Mes nusprendėm, mes buvom gera kūrėjų kompanija, nei mes ten kažkokie super artimi draugai buvom, nei kažką, bet tiesiog visi darėm kažką tokio, kaip aš vat geek propaganda, kaip ten žaidimų balsas, ten dar kažkas, na žodžiu, visokie įvairūs projektai ir panašiai. Ir sako, mo, davai padarom. Paimėm ir padarėm, ko čia nepadaryt. Ir buvo nuostabu ieškoti visų, tarkim, viršelio meistrų, kas rašys kokius straipsnius, patiem rašyt, aš esu ne vieną straipsnį irgi tą žurnalą parašius. Ir vėlgi, čia veikia ta pati logika. Jeigu tu tiki kažkokią idėją, jeigu tau kažkas yra tikrai be galo įdomu, tikrai atsiras dar bent 1000, 10 000 ar 100 000 žmonių, kuriems tai bus lygiai taip pat įdomu. Jeigu tik tu apie tai pakankamai plačiai ir garsiai kalbėsi.
3: O kaip prasidėjo Juškėnaitės vlogas?
4: Oh my god, čia istorija tai yra tiesiog kosmosas. Čia yra, kas nutinka, kai tu planuoji, o gyvenimas suplanuoja už tave. Nes niekas neturėjo būti, iškentas logas niekada neturėjo egzistuoti. Viskas buvo tiesiog dėl to, kad išsirutuliojo dalykai, o pradžia buvo tame, kad vėlgi buvau teatro akademijoje, studijavau teatro režisūrą, galiausiai po 5 metų su pertrauka išėjau iš ten. Ir tuo metu jau sirgau bipolinio sutrikimo. Tai yra maniakinė depresija, anksčiau žinoma, ar ne? Ir pati to dar nežinodama, tiesiog gyvenau savo gyvenimą, visiškai depresavau. Žodžiu, šiandien apie tai esu tiek daug prišnekėjus, kad tikrai galima rasti kiekvienam kanale, kuris yra su mano vardu. Apie tą depresiją istorijų. Bet tuo metu aš nežinau, kad aš jį sergu ir tiesiog gulėjau lovoje, žiūrėjau į lubas mėnesiai, skrolindama telefoną. Labai neretai pildydavau kažkokias apklausas, kaip yra visokie apklausų puslapiai, kurių dabar neminėsiu, bet kur tu tiesiog gali studentam padėti dar kažkas taip toliau. Ir viena iš tų visiškai atsitiktinių apklausų, galimai reklamos būdu, galimai tiesiog kažkur nuėjau, neįsivaizduoju. Ir seniai labai buvo reik paminėti. Buvo Lietuvos balso apklausa. Ir aš sėkmingai ją užpildžiau, visiškai neturėdama jokios mažiausios intencijos jokiam projekte dalyvauti, nes dainuoti aš nemokėjau, Jokių planų apie tai neturėjau. Turiu tik muzikinį išsilavinimą oficialiai, pasibaigus muzikos mokyklą, bet dainavimas į tai neįėjo, ar ne? Tai šitoje vietoje buvo, na, keista. Ir dar keščiau yra tai, kad Lietuvos balsas man paskambino ir pakvietė sudalyvauti. Ir aš sėkmingai išgirdusi instrukciją, aš čia irgi nesiprisiu, bet psichologiškai, jeigu pasižiūrėtumėt šitoje vietoje žmogui, kuris yra visiškai depresijoje, aš tuo metu buvau negydomai depresijoje, būsena yra labai panaši į, na, sakykim, stipraus gedulo. Ar kažkas tokio, kur tu esi ganėtinai apatijoje, jau kalbėkime apie tokią radikalią būseną. Ir iš tikrųjų vienintelis būdas, kas gali tave išjudinti, yra labai aiškios, trumpos, griežtos instrukcijos. Tai šitoje vietoje, aš, na, palyginimą tokį gal paimiau baisų šitoje vietoje, bet tikrai būsena yra labai panaši. Aš tą esu girdėjus ir iš savo ilgametės psichoterapeutės. Tos instrukcijos mane tada labai paveikė. Paskambino, pasakė adresą, atvažiuok ten ir ten. Ir aš nekėliau klausimą, ar aš noriu eiti kažkokį projektą, aš tiesiog dariau tai, kas pasakyta. Nes mano galva buvo nieko, absoliučiai. Tai va, nuvažiavau, praėjau kažkokį būdų atranką, nemokėdama dainuot, na, bet balsą turiu ryškų ir žinau, kad jis yra gabus, tiesiog aš nesu jo ištreniravus, tai gal jie ten kažką apsimetė, kad išgirdo. Šitagi ir sudalyvavau projekte. Visa kita ten jau yra vieša istorija, nes aš labai nesididžiuoju to, kas tenai yra, nes manau, kad tikrai nėra geriausia idėja žmogų, kuris nesimokė dainuoti, leisti dainuoti, bet bent jau buvau labai smagi ir artistiška, tas tikrai akivaizdžiai paliko įspūdį žmonėm. Aš tai nežinau, ką aš ten veikiau, nesakau, vis dar buvau pilnoj depresijai. Šitagi. Ir po projekto aš turėjau du kelius. Aš galėjau eiti ir darytis dainininkės karjerą, ką šiandien matom tikrai ne vienas Lietuvos balso anūkas yra pasidaręs, sakykim taip. Bet aš nenorėjau, nes aš jau tuo metu pilnai suvokiau, kad tikrai, ką mes čia darom, Hebrytė. Nu, nei aš moku dainuoti, nei aš noriu dainuoti, kas čia vyksta. Ir šiaip iš didelio gėdos jausmo aš nuėjau ir išmokau dainuoti. Keletą metų ėjau profesionaliai mokintis, kad vis tik nebūtų tokia gėda, na, bet jau aišku buvo palaiko. Šitagi, tai va, ir vietoj to man buvo pasiūlyta kurti video turinį. Visiškai be jokio preteksto, aš to niekada iki tol nedariau, aš nežinau, kodėl tai galėtų man pavykti, bet tavo, na, aš sakau, kodėlgi ne. Tai vienas iš tų variantų buvo tai, kad tapau Lietuvos balso reporterė, tai buvo tiesiog papildoma dalis šalia to, aš ir montuodavau visus tos siužetus, ko šiaip turbūt niekas iki tol ir nežinojo. Šitagi ir paraleliai kuriau Juškėnaitės logą, kuris pirmas iki pasileido LNK GO platformą. Iš esmės, ką tai reiškia, tai vyko tas pats Elitas Production House'o vadinamo tų namų kūrybos projektas, mane tiesiog paskirstė skirtingose vietose ir aš dariau belę ką, patikėk tu manim, kaip aš dariau belę ką, aš tiesiog mokiausi filmuoti, kaip sako, on the go. Aš mokiausi montuoti kiekvieną kartą vis iš naujos medžiagos, turinys būdavo tiesiog iš mano galvos improvizuotas, visiškai nesąmonė ir ta nesąmonė patiko tikrai labai labai dideliam kiekiu žmonių, nes jinai kokybiškėjo, aš tai dariau daugybę metų, dariau pastoviai, nuosekliai, kas yra turbūt didžioji sėkmės dalis. Ir iš tikrųjų tai išaugo į vieną labai didelį projektą. Aš pasišalinau iš eterio tada, kai atėjo terminas influenceris. Ir kažkada žinių radijoje dar esu davusi interviu apie tai, nežinau kokią progą, bet tiesiog apie tai, kad atsisakiau jų žodžiais, atsisakiau tos visos auditorijos dėl neaišku ko, jau dabar neatsimenu, kaip jie tą pasakė. Jo, aš labai nenorėjau tos influencerio viso dalyko, labai nenorėjau būti tas žmogus, kuris čia kažkam turi aiškinti, ką čia influencinti reikia ir panašiai, man tai skambėjo labai taip, suprantu, kad tai gal irgi nebuvo pats teisingiausias sprendimas logiškai, bet aš taip emociškai priėmiau jį, kad na, vat aš nebūsiu tai. Ir išėjau. Ir dingau iš eterio, vėliau buvo Geek Propaganda labai jau nišinis projektukas ir jau visa kita irgi turbūt neklausimas. Tai vat Juškėnaitės logas gimė todėl, kad aš nenorėjau dainuot, nemokėjau dainuot ir prodiuseriai visi tie, su kuriais tuo metu Elitazė vis dar dirbau, sėkmingai norėjo, kad aš būčiau kažkur eteryje. Ir žinokit, aš esu jiems to vietoj labai dėkinga, nes tokiam žmogui kaip aš tuo momentu, tai yra tikrai, na, silpnam, sakykim, su tuo metu mano ta psichologinė visa būklė, kurią aš tik tai pradėjau gydytis per vidurį Lietuvos balso filmavimų, manau, jeigu gerai pamenu, tai buvo tikrai geras sprendimas duot man veiklos ir duot man kūrybinės veiklos ir pastatyti kažkokias vėžės ir išvežti. Mano matomumas buvo didelis, aš tikrai pasistačiau po to tam tikrus karjeros žingsnius ant to, kad kažkada pradėjau daryti Juškėnaitės logą.
3: O kaip dabar apibūdintum savo santykį su socialiniais tinklais?
4: Darbinis, absoliučiai. aš nekartą esu sakius, kad jeigu man nereikėtų gyventi tenai reprezentatyvę prasme, turėti kažkokio tiesiogiai strateginių priežasčių būti socialinės tinkluose, aš nesinaudočiau jais. Nes tikrai, aš suprantu, ką tai reiškia skrolinti, doom skrolinti ir žiūrėti visus ten TikTokus, Facebookus, Instagramus, taip tarau, tam, kad atsiribot nuo kažko, tam, kad pabėgti, palsėti galų galiai ir panašiai. Žmonės tai daro dėl įvairių priežasčių. Man nepatinka ta informacija, kurią aš ten randu, man jos yra per daug, jinai yra šiek tiek nereikalinga. Aš esu linkus ieškoti gyvenime stabilumo ir kiek įmanoma tiesios ramybės struktūros kažkokių tokių dalykų. Ir... Na, man nepatinka, kad visas tas turinys į mano galvą eina iš esmės neatsiklausęs, ar aš tą turinį noriu matyti. Kad ir kaip man ten norisi sudėliot, ką aš seku, ko neseku, ką žiūriu, visi algoritmai yra labai linkę kišti naują turinį, mes visą žinom. Ir čia yra ta pati priežastis, dėl ko sako kartais, neikit žiūrėti žinių, nežiūrėkit naujienų portalų, nesusigadinsit nuotaiką. Na, aš manau, kad žinias žiūrėti kartais yra gerai, priklauso kurio transliuotojo galbūt. Žinoti, kas vyksta Lietuvoje ir mūsų visams netgi politiniam ypač lygmenį, manau, kad visiems būtų sveika, jeigu galėtume apie tai kritiškai žiūrėti, bet va, tas toksai tiesiog skrolinu ir žiūriu ir renkuosi visiškai tuščią informaciją, gerai, jeigu tai yra 30 minučių per dieną, hipotetiniai skaičiai, tiesiog turiu menį mažas kažkoks kiekis, bet jeigu tai yra didelis laiko tarpas ir panašiai, Žodžiu, patraukiam iš tos mano dvasingus pamąstymus iš šoną kabutėse. Mintis ta, kad taip, aš sėdžiu tenai dėl prekės ženklo formavimo, dėl komunikacijos, tiek įmonių atžvilgiu, tiek savo pačios, kad aš žinau, ką tai reiškia, jeigu aš visiškai dingčiau žmonėm iš akiračio. Man to šiuo metu nereikia, man reikia kažką iškomunikuoti žmonėms. Ir kartais tai lengviausia daryti ar socialinės medijos.
3: O ar jautiesi sėkminga ir ką tau reiškia sėkmė?
4: Tikrai nežinau lengvą atsakymą, kas yra sėkmė socialinėse medijose. Sėkmė būtų žmogiškoji, jeigu aš kaip žmogus būčiau suprasta, kaip ir turbūt bet kuris kitas žmogus. Suprasta ir netgi galbūt savo jaunio lygmenį priimta už tai, ką aš reprezentuoju. Tai čia mūsų kiekvieno toksai jau pasamoninis noras priklausyti, būti priimtam ir atrast savo bendruomenę. Bet nežinau. Aš tikrai nematuoju nieko labai kažkokiais laikais ar peržiūrom ar panašiai, nes tai yra, na, tiesiog iš profesinės pusės žinau, kad tai tikrai yra labai niekinis duomuo. Man gal sėkmė yra tada, kai, kad ir nedidelis kažkoks skaičių žmonių pamato kažkokį mano dažniausiai video turinį ar kažką tokio, ir po to, po pusmečio, po mėnesio, po metų ir kartais po 5 metų gatvėj kažkas ar mieste, ar renginy, ar tiesiog vat prieina ir pasako, žinau, mėgstu, patinka, kaip tu ten tiki tokiais dalykais ir nebijai jų pasakyti. Vat tas toksai išlikimas ilgalaikis. Labai daug jo gaunu šiuo metu, pastaruosius gal kokius 2-3 metus, kai ta karta, kuri užaugo su 2014 metų iškenaitės logu, jinai šiandien yra suaugę žmonės. Man tai yra neįtikėtina. Man visi tie vaikai, kabutėse, tuo metu jie buvo visiškai vaikai, tai buvo 13 metų kartais, 15, aš neįsivaizduoju. Jie šiandien yra suaugę žmonės, 24 metų aš juos sustinku bare su alkoholiniais gėrimais, man būna toks, tai kaip tai ir kodėl. Ir tu susipažįsti su žmogum kartais net profesiniais rytį, kokiam renginį ar projekte, ir paaiškėja, kad jisai tave žino, nes jis buvo ten aukščiausias tavo fanas, kai buvo paauglys. Tai va šitie dalykai, aš labai jaučiu sėkmingai kažką padariusiu su Juškėnaitės vlogu tik dėl to, kad va per šituos 2-3 metus visi tie buvę vaikai, buvę paaugliai, jie visi, kurie prie manęs priėjo, prisistatė, padėkojo, pasidžiaugė, yra labai, mano nuomonė, iš pirmo žvilgsnio intelektualus. Reiškia, kažkokią savo vertybiškai tinkamą auditoriją aš tikrai surinkau. Tai yra emociškai išsilavinę žmonės dažnai, tai yra skaitantys žmonės, tai yra žmonės, kurie turi tikrai akivaizdžiai kritinį mąstymą, sugeba diskusiją palaikyti sveiką ir panašiai. Tai tas man tikrai atrodo kaip sėkmė net po ilgą laiko.
3: O koks žmogus jums yra autoritetas?
4: Aš autoritetų turėjau ne vieną. Jie patruputį visi išeina iš to sąrašo. Ir manau, kad autoritetas, iš savo patirties taip manau, autoritetas gali būti ir labai nesveikas dalykas. Reikia turėti autoritetų dėl tam tikrų priežasčių, bet vėlgi reikėtų jo žiūrėti, nepamirštant, kad tai yra žmogus, nepamirštant, kad tai yra na, kaip autoritetas pats ir savęs, galbūt labiau idėja mūsų galvose. Įsikvėpti nuo idėjos šaunu, bet sudėvinti žmogų nėra labai šaunu. Ir aš tą žinau iš savo patirties ne kartą nukentėjimo būdu, kai ne tik, kad nusivilti tenka, bet galbūt tu priėmi neteisingus sprendimus dėl to, kad kažkuo ganėtinai per aklai tikėjai. Tai mano santykis su autoritetais toksai kreivas. Aš ir pati esu nelabai linkusi džiaugtis, jeigu kažkas sako, kad aš esu autoritetas.
3: O kokia yra jūsų nuomonė apie tai, kas vyksta Lietuvos politikoje šiomis dienomis?
4: Tai šiomis dienomis mes kalbam apie spalio mėnesio galą. 2025-ieji įdomiausi metai, kokius atsimenu politikoje po Pakso laikų. Kas šiuo metu vyksta politikoje, aš turiu labai aiškią poziciją, jinai nėra slapta, aš ją tikrai reiškiu gan plačiai savo skaitmeniniai visur erdvėj. Tikrai esu priklausanti tiems žmonėms, kurie eina į protestą ir eina į kultūros visus šiuo metu organizuojamus renginius, kad mes tą idėją praneštume, kad pasakytume, na, balsą, kuris ne jau per ilgai ir buvo gal užspaustas ir neišleistas šitoj vietoj. Tikrai nepalaikau Nemuno Aušros visų minčių, politikos, kažkokios retorikos, dar kažką taip toliau, tai mano pozicija yra gana aiški. Bet aš lygiai taip pat, nors esu dirbus su politinė komunikacija, esu dirbusi su dabartiniais valdžios žmonėmis, tarsi ir esu tikrai su jais ir strateginės pusės ne kartą kažką ten daugiau ar mažiau, bet aišku, tikrai ne pačiam giliausiam lygmenį, bet tikrai pabuvus tenai. Tai tu lyg ir kažką žinau. Bet vat nenoriu kištis į tai, kad sėščiau ir kalbėčiau apie tai labai rimtų veidų. Aš netgi priėmiau labai sąmoningą sprendimą, specifiškai iškentęs logę, YouTube'ai, kalbėti apie šituos visus politinius dalykus, na, tam, kad mes pasijuoktume iš tikrai tragiško ir apverktino absurdo, iš temos, kuri yra labai labai nejuokinga, bet kad mes į ją pažiūrėtume su humoru. Ne per patyčias, aš nesityčiau nei iš vieno veikėjo, kuris man nors ir labai gali būti nesimpatiškas, ar ne, bet su humoru. Aš mėgstu satyrą, aš moku rašyti satyrą, šitoje vietoje šitas gaunasi neblogai ir visus tuos rimtus ir tikrai na, reikalingus, be galo reikalingus pokalbius šitomis temomis aš palieku tiems, kurie visų pirma na, turi tiesiog daugiau kvalifikacijos apie tai išnekėti, tiesiog, ir tiems, kurie nori reprezentuotis, kaip kalbantis apie tai svarbius dalykus. Aš nesu ta, kuri gali reprezentuotis, kaip kalbu apie politiką ir manęs reikia klausyti.
3: Ir pabaigai paskutinis klausimas, kai kas pasakytų labai lengvas, kai kas pasakytų labai sunkus, kodėl ši diena gera?
4: Kiek tu valandų? Aš galvoju, kas šią dieną nutiko. Na, pastaruoju metu mano dienos nebuvo labai geros dėl asmeninių praradimų, gal sakykim šeimoje, kurie čia irgi vat, socialinės medijos dėja apie tai irgi labai garsiai sužinojo. Aš šitagi dėl visų įvykių, nes ir spauda tai apšvietė ir viską. Bet jos po truputį gerėja. Aš tikiu, kad kas yra susidūręs tokiais dalykais, visi mes su jais susidūrėm, žino, kad tai nėra kažkas, iš ko galima greitai išeiti. Tai mano dienos, kad ir labai labai nujodėjo, bet po truputį jose kažką gero atrandu. Paskutinį kartą, kai atradau tikrai kažką labai gero dienoje ir pajutau tikrą tyrą džiaugsmą, buvo visai neseniai, gal kokių

0: Ačiū, kad sutikai pakalbėti laidoje.
1: Ačiū, Dovydai, aš tai nežinau, kodėl, aš nežinau, apie ką mes šnekėsim, aš nežinau, kodėl kažkam dar gali būti įdomu išgirsti, kas tai Juškėnaitė, bet dažniausiai, aš tai pasakau, prie manęs pribėga nemažai va tų nuo 2014 iškilusių veidų ir sako tiesiog fainai, kad yra žmonių, kurie turi, nežinau, kartais jis sako drąsos, aš drąsos pasakyti kažko neturiu, bet... Man, galbūt man tiesiog atrodo, kad kai kada dalykai yra tie, apie kuriuos kalbėti reikia, nes jeigu apie juos niekas nekalbės, tai niekas galimai apie juos ir nepakalbės, o tada tai bus blogai. Ypač va, dabartiniam politiniam kontekstui irgi aš pradėjau labai daug kalbėti apie politiką, bet ne dėl to, kad kažką išmanau daugiau negu, ne dėl to, kad apsimesčiau, kad žinau kažką, ko nežinau. Šitagi, bet dėl to, kad na, yra temos, kuriomis reikia kalbėti ir turbūt mano kartelė tiesiog kita. Arba aš nakališko charakterio, mes nežinom.
0: Tai dar kartą dėkoju, ačiū labai Utenos radijo klausytojai, kad klausėte, su jumis buvo laida Rimtas šnekas, prie mikrofono Dovydas, iki kito kartą, iki.
2: Laida Rimtas šnekas.
3: Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus, prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti, dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite svogūnėlius. Rugsėjį sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų, pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai, nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus, dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmys, vis dar retas vaiskrūmės. Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Korėja. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 airių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilė iš vidutinių platumų. Iš subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys. Žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus. Vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainiotos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias, tuo pat metu į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumai su patinais dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir briedžių ruja svarbi ir vairuotojams, ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
11: Reklama baigėsi.
12: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
13: Džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
14: Per daug su edukacijame, jeigu tvarkalba, nepuolu. Man labiau įdomu dirbti su pažengusiais žmonėmis, tie, kad ir jau padarė, nes aš biškį daug žinau ir galiu perduoti tą paslaptį. O vaikams dar kažkam gali, ir mokytojai dabar gerai dirba, ir nusimano, ir jie puikiai tą sugeba padaryti, girdai yra viskas. A dabar darau blidelius, davonu. Tai. Lėkštutės, lėkštės valdymų, tai dar kažką į padukai įdėdė, viskas yra. Nu, tarkim, tokį molį gabalą girdėjau, viskas, o tokis molio gabalais 200 tonus. Tarkim, aš vežu dabar iš dar iš Kauno firmą, dar atsidarė girdėjau. Dvi firmos yra, Kaune ir kur čia. Aš tik iš lietuviško girdėjau, lietuviško. Nu, tą interjerą vėl girdėjau. Vėl tą interjerą vėl aš sukūrė. Okay. Visur aš interjerą aš sukūrė. Po kiek laiko vėl pakeičiau biškį, vėl viskas yra. Nu. Kaip mintis, tiesiog, kaip džiazo muzikantas girdė, nu, toks, eksprant, o, jau kažką reikia vėl, kažką atsinauji, nu, kažką
2: žiūrėti. Katinas galvojo.
14: Nu, tai katinas, nu, tai mūsų naras katinas, katinas turi, nu, tai gerai. Čia kartais galvoja, kad čia gyvas. Pas kaimo puodžius, kai dergdavo po puodus žiemą, tai miestelio ar kaimo katinai visi ateidavo tą puodžių ir šildinavo. Kad šiltų būdavo, jo, tai.

0: Molio Jazzas su Puodžiu Karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
0: Ši laida kartojama.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Klausytės laidos pavadinimu Lūžis ir šiandienos pašnekovas Rapolas Meškauskas, kitaip žinomas dar kaip Meš. Taigi, labas Rapolai ir mano pirmas klausimas būtų tau, kokios šiandienos nuotaikos?
1: Na, kokios nuotaikos neblogos, čia pas mus sostinėje šiek tiek lyja visą dieną, tai toks, sakykime, gal prie žemės ir pritraukia, bet apskritai tai viskas šiandien yra puikiai, dirbam, gyvenam ir laukiam savaitgalių.
0: Šiaip aš tavo kūrybą atradau labai nesenai ir visai netikėtai ir taip džiaugiuos, nes man dabar yra toks etapas, kai aš jau noriu kažko tokio vasariško klausyt, o man tavo kūryba duoda tokius vasariškus vaibus. Tai iš pradžių gal galėtum ir pristatyti ir papasakoti, kokią tu muziką kuri.
1: Jo, iš tikrųjų dabar pas mane irgi toks, at kaip ir laida Lūžis, tai pas mane karjeroje gal irgi toks yra lūžis, kada pradėjau fokusuotis labiau ant apskritai house muzikos ir jeigu taip vat kažkokio tai specifinio gal visiškai žanro nėra, kadangi tas dainos jos keičiasi, bet pagrindė sukuosi aplink house, aplink deep house, tos tokios muzikos ir klausau, tai manau natūralu, kad tokia ir gaunasi iš manęs išeiti. Prieš tai dar R&B kažkiek būdo, bet žodžiu, ne apie stilius esmė yra apie jausmas, kad klausaisi ir yra šilta, gera vasara ar žiema, bet visą laiką atrodo, kad esi kažkur su stikline kažko nealkoholinio įsipylęs ir šoki pagal gerą muziką. Tai skaičiau tokią muziką, aš kuriu bent bandau tokią kurti.
0: Sakai, kad stilius nelabai svarbu, bet man vis tiek kyla toks klausimas, kas tave paskatino vat, kurti tokią muziką.
1: Aš manau, kad tiesiog natūraliai gavosi iš savęs pačio, kadangi, kaip ir sakau, labai labai daug klausau tokios muzikos ir, na, kai pradedi tiesiog sėst rašyt kažką, galbūt, ne, tik tai tas iš galvos ir tesilieja, nes pastoviai bruki tą muzikos, o visą stilių ypač hausą, vat, pastoviai klausaisi, mėgaujasi, tai norisi pačiam prisidėti prie tos kultūros ir kurti kažką panašaus į tai, ką pats girdėjai mėgavamais ir nori toliau girdėti.
0: Fainai labai. O šiaip dauguma atlikėjų, kurdami ir rašydami savo dainas, visada vis tiek skleidžia to tokią žinutę. Tai kokia tavo būtų pagrindinė žinutė, kurią tu stengiesi per savo kūrybą skleisti?
1: Aš nežinau, yra kažkokia tokia specifinė žinutė, ką aš bandau skleisti, bet galbūt tai pabūsiu toks klišinis, kad tiesiog mėgaukitės gyvenimu ir būkit laimingi. Tokia gal žinutė būtų tokių dainų, kad jauskite emociją, kokią norit jausti, asocijuokit dainas su savo geriausiais ar blogiausiais gyvenimo momentais ir, kaip sakant, būkim nostalgiški, būkim laimingi ir tiesiog klausykim daugiau muzikos apskritai.
0: Okay. O savo kūrybą atlieki jau ir koncertuoji, ar yra dabar tik Spotify'ui, kur žmonės klausosi?
1: Aš šiaip savo programos, tokios pilnos, nesu atlikęs, kas šiaip yra visai įdomu ir tą visai neužilgo, manau, ir padarysiu, kadangi vasarą galbūt jau pavyks normaliai išbėgti aikštelę, kaip sakoma. Tačiau, ką, nu šiaip padainuoti, tai yra tekę taip paprastai, bet norėčiau pradėti jau pasirodyti, sakykime, jau šiek tiek įdomesniais performansais, galbūt daugiau sintezatorių įtraukti, daugiau gyvo grojimo įtraukti ir šiek tiek kitaip galbūt atskleisti tą vat, savo muziką, ne tik tai dainuojant.
0: O kur save įsivaizduoji po 5 metų?
1: Kur save įsivaizduoji po 5 metų? Statinis darbo klausimas, klausi šito dažniausiai, kai eini į darbą. Tai dažniausiai ir neturiu atsakymo, dažniausiai sakau, kad tikiuosi būti laimingas. Bet dabar tai aš pasakysiu galbūt, kad po 5 metų aš tikiuosi, kad kai žmonės Lietuvoje kalbės apie hausą, žmonės kalbės apie mešą.
0: Čia labai geras atsakymas. Šiaip toliau kalbant apie tą tokį populiarėjimą ir jau po biškį, kaip ir sakei, tavo tas ir lūžis gal vyksta, pradedi labiau populiarėti. Šiaip nebijai ateity, jeigu vis tiek dar tą karjerą tęsi muzikos, susirgti tą vadinamą tokią žvaigždžių ligą, jeigu žinai apie ką kalbu.
1: Jo. Ne, gal baimės nėra, kad taip gali nutikti, manau, kad gal, bet manau, kad aš aplinkui turiu visai neblogų žmonių aplink save apsistatęs. Manau, tikrai man pasakytų laiku ir vietoj, kad žiūrėk, raminkis truputėlį, nekelk savęs tuo, ko tu nesi. Tai manau, kad turėtų viskas būti okay. tas populiarumas jisai eis, ateis ir galiausiai vis tiek praeis. Tai o jeigu ten porą metų pasijausi labiau dėl to laimingas ar kietas, tai kodėlgi ne, bet svarbiausia, kad būtų aplinkui žmonės, kurie tave, kaip sakytų, laikytų vietoje ir neleistų supūt.
0: Tikrai pritarsiu tau. Aš irgi manau, kad jeigu yra žmonių šalia, kurie tavim rūpinasi, tikrai irgi padės nesusirgt tą žvaigždžių ligą. Ar esi užfiksavęs tą tokį laiką, kada tau geriausiai sekasi kurti dainas? Ar tiesiog gaunasi, sakym, važiuoja namo ir tiesiog puf, idėja ir tik tada?
1: Ai, labai įvairiai iš tikrųjų. Vieną esu dainą tikrai sukūręs taip, kad važiuoju mašinu ir pagalvojau, kad būtų kieta padaryti dainą apie žodį nejautrą, kas po to ir gavosi. Apart to, tai mano visa kūryba prasideda lygiai taip pat. Aš atsisėdu savo salone, aš pasiemu kompiuterį, įsijungiu savo mažą midi klaviatūrėlę ir spaudau visokius skirtingus akordus, kol man kažkas užkabina ausį. Na ir tada, kaip sakant, apdėlioji iš šonų, sulipdai tokį vieną didelį kažkokį tai kūrinio kamulį ir tada žiūri, kaip čia pašlifuoti kraštus, kad tai būtų klausoma įdomu. Tai kartais gaunasi gerai, kartais nesigauna, bet tame tas ir yra kūrybos gražumas.
0: O turėjai sunkiausia tokį įvykį, kurį jau reikėjo ir įveikti, kaip galima pasakyti?
1: Kuria būtent prasme?
0: Nu, sakykime, muzikos karjeroje savoje. Kai būna atlikėjai, kurie susiduria, sakykime, su albumo įrašymais, tai būna, vat jiem, vat tas sunkiausias etapas, kurį reikia pereiti. Tai ar pas tave jau buvo toks sunkiausias etapas įvykis?
1: Manau, kad toks dar ne, kad jisai tikrai ateis, manau, kad tikrai taip. Kol kas įrašinėjau tik EP, tai visai dar nebuvo taip, sakykim, sunku, baisu, kad ten pykčiau ant savęs, keikčiausi ir panašiai. Galbūt, sakyčiau, pas mane didžiausias įvykis buvo, kada tas pats prisivertimas kurti muziką iš pradžių buvo galbūt sunkiausias, nes labai daug tai darydavau, kai buvau dar jaunesnis prieš kokius 8 metus, tada turėjau tokį labai labai nemažą tarpą, kada iš vis man buvo atsibodę, tai sakiau, kad čia bus tik mano hobis ir man nebeįdomu. Taip po to tas sugrįžimas atgal, va, tas gal buvo sunku, bet apart to tai kol kas viską darau tiesiog savo malonumui, tai iš malonumo kol kas dar sunkumų ir neatėjo, bet tikėkime, kad jie ateis tik iš tos pusės, nes jeigu darai kažką, kas kelia daug sunkumų, reiškia, kažką darai, kas po to tau duos gerą rezultatą, tai žiūrėsim.
0: O tu dabar kuri muziką kaip ir savo hobiui, ar jau stengiasi daryti tą muziką ir paversti kaip ir tokia dienos kaip rutina, nes sakyk, va, kartais tiesiog buvo etapas, kur tau reikėjo prisiversti daryti ją.
1: Jo, nes dabar tai tikrai muzika, taip prasme, yra stengiamasi stumti ją kuo kaip įmanoma aukščiau į prioritetų sąrašą ir iš to tikrai darytis ir karjerą ir gyventi muziką, kas man atrodo žiauriai fainai ir tai, ką aš noriu daryti. Dėl to ten tarpo, tai tas yra labai šiaip, nu, irgi visai jokinga, kadangi tas tarpas įvyko tada, kai aš pradėjau mokytis universitete. Ir kai tu mokysi universitete, tavo prioritetai tikrai nėra apie sėdėjimą kambarį ir grojimą akordų, kai tu gali eiti su kursiokais į miestą, daug veiklų visokiausių veikti, dar tai buvo kiti tiesiog prioritetai, bet kai viskas pasibaigė, kai atsirado tam tikri žmonės aplinkui, tie prioritetai susidėlio atgal, kur reikia ir, nu, sakykime, jau tikrai keletą metų vizija yra viena, muzika turi tapti pagrindiniu veiklo šaltiniu ir turi muziką mėgautis tiesiog gyvenime, tai ties to ir dirbam. Kažkada galbūt pavyks.
0: Aha, o kai kuri dainas pas tave pirmiau atsiranda melodija ar žodžiai?
1: Nesi visada melodija.
0: Ai, melodija.
1: Visada. Žodžiai pas mane labai šiaip yra jokinga, kai manęs kažkas paklausė, ką čia reiškia ta daina. Aš tai nežinau, tu pats man pasaky, ką jinai tau reiškia. Žodžiai tiesiog, nes jie tiesiog puikiai tiko toj vietoj tokiai emocijai. Tai ne, aš pasidarau melodiją, man patinka instrumentalai, net ir dainas dažnai klausau instrumental versijas tiesiog, nes man patinka, kaip tai skamba, patinka harmonijos. O žodžiai čia yra tiesiog kaip papildomas instrumentas ant viršaus, kuris ne visą laiką gali kažką reikšti.
0: Okei, okay. Įpusėjom į klausimus, tai kokia daina tau pačiam yra brangiausia iš savo sukurtų?
1: Aš manau, kad mano toks pirmas kūdikis, kuris jau buvo gal labiau pasisekęs ir kokybiškas, tai buvo mano daina Užeikiniai čia. Aš ją išleidau pernai metais, tai aš kažkaip net ir vat mėgstu traktuot kaip savo vat tokio kaip jau neš pabudimo, sakykime, startų, apskritai muzikos kūrimo startų, tokių didesnių, jau, kaip pasakyti, nedidesnių, pastovių. Tai jo, čia buvo mano toks pirmas kokybiškas jau išdirbtas gabalas, kuris man labai patiko. Aišku, dabar po metų klausant, tai ties kai kuriais dalykais ausis tiesiog raitosi, nes būtų galima padaryti tai žymiai kokybiškiau ir galbūt geriau. Bet tuo metu iš to, ką turėjau, kas pavyko, tai man šita daina visą laiką bus labai labai šilta į vietą iš širdį, va, tai pasakyčiau.
0: Gerai, taigi ir pasiklausykime dainą Užeiki nejučia.

0: Šiaip, kiek maždaug laiko užtrunka tau sukurti dainą ir ją parašyti?
1: Labai įvairiai. Tokios kaip ten, va, mano dainos, kaip užėginiai čia, ar ten dar susitikim, jos ten užtruko tikrai keletą mėnesių, nes tu prisėdi pirmas kelias dienas, pasidarai 60% dainos ir tada likusias tiesiog arba tam nebeturi laiko, arba tiesiog patingia, bet kažkas nesigauna ir laukia, kol ateis inspiracija. Kitos dainos tokios kaip nepygi gimsta per 2 dienas, tai būna labai labai skirtingai, bet kai gimsta per greitesnį laiką, tikrai yra šiek tiek smagiau.
0: Okay. Mano nuomonė yra, kad kai aš ieškau dainų Spotify ar kokių naujų, ypač kartais atsižvelgiu į viršelį singlų. Ir man atrodo, kad ir vizualiai turėtų labai patraukti tavo akį tas viršelis. Tai norėjau paklausti, tu pats užsiemi tų singlų viršelių kūrimu ar ne?
1: Kaip kuriuos vienus yra pora, kuriuos padarė dizaineriai, kaip ir užėkiniai čia ten dariau ne aš, kadangi nesugebėčiau papaišyti. Plius dar dirbtinis intelektas nebuvo toks stiprus tais laikais prieš metus. Yra, kuriuos padarė ir mano antra pusė, kadangi šiek tiek irgi užsiema, tai ai, kaip sakant, pa outsourciname. O yra ir kur tiesiog prisėdi prie kanvos, sugalvoji idėją, sumeti gražiai spalvas ir per daug apie tai nemastai, nes galvat, kaip mini, kad atkreipia akį kažkoks tai viršelis. Aš dažniausiai gali būti ir juodas, gali būti be teksto, man svarbu, kad būtų gera daina. Tai kuriam, kaip sakant, sakau, kartais aš, kartais jeigu noriu kažkokią konkrečią idėją, paprašau kažkieno pagalbos, o šiaip tai per daug kitą tikrai, kaip sakyti, emocijos ir laiko neskiriu.
0: O šiaip kokia tavo nuomonė yra apie tą dirbtinį intelektą, kad jis jau pradeda kaip ir pažangėti ir kurti tą muziką?
1: Nežinau, iš tikrųjų nesinori prisišnekėti kažko labai baisaus, kad po to, po kelių metų klausantis šitos laidos, nesakyčiau savo, ką tu čia prisišnekėjai, bet kol kas bent jau tai aš įsivaizduoju, kad tai yra visai naudingas įrankis ar ne, galbūt gauti kažkokią idėją, inspiraciją, akordų progresiją, galbūt kažkokį įdomesnį tau gali sugalvoti, bet kurti grinai jau pačią melodiją ar tiesiog vos ne kaip ir būna, kas visas fonogramas pasidaro, man čia biškė, taip, nei šilta, nei gal labiau šalta negu šilta. Aš kaip įsivaizduoju vis tiek, kad muzika yra toks dalykas, kad jeigu jie kuria emocijai, kažkiek turi toj emocijai palikti ir savęs, tai jeigu tau dainą padaro dirbtinis intelektas, tai manau, tai labai jaučiasi. Tai
0: visiškai šiaip sutikčiau. Kartais gerai, kad jis pažangėja, bet atsižvelgiant ir žiūrint į muziką ir šią sritį, nemanau, kad tai yra labai gerai. Ir laidos pabaigai, tai gal turėtum kokį palinkėjimą savo ateičiai, jeigu ir klausysi šios laidos, kaip ir sakai, gal po kokių 2 metų, ar klausytojams?
1: Nu, tai savo galiu kažką palinkėti, tai Rapolai, jeigu klausai, žiūrėk, tikiuosi, kad darai, ką darai ir kad sekasi, jeigu kas, tai skambink, bet šiaip tai laikykis, būk atviras idėjams ir susirašom. O klausytojams aš palinkėsiu, žiūrėkit, ateina vasara, laikai gerėja, truputėlį oras šyla, tai mėgaukitės tuom, klausykit daugiau muzikos apskritai. Ne tik mano, bet apskritai klausykit daugiau muzikos. Ir eksplorinkit kuo daugiau įmanomai žanrų, būkit atviri viskam, ką jums siūlo ir, nežinau, būkit laimingi.
0: Ačiū tau, Rapolai, kad sutikai būti šiandienos pašnekovu. Ir aš linkiu jums, klausytojai, kad šiandien jūsų nuotaikos būtų puikios ir kad jų niekas nesugadintų. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Ir pačiai pabaigai pasiklausykime dainos pavadinimu Nepyk. Iki kitų kartų.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Vakarienė tau žadėta, tris savaitės planavau. Susimauti nenorėjau, bet norėjau kaip geriau. Rodos viską spėjau ir net apskaičiavau. Restoranas, maistas, gėlės, saksofoną užsakiau. Bet jau pusvalandį sėdi sutrikus ir viena, mobilus man išsikrovė.

Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 28 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos valdžios institucijos sekmadienį pranešė, kad per Rusijos smūgius Ukrainoje, įskaitant Kijevą, žuvo 8 žmonės. Ankstesnį dieną Maskva pareiškė pasieksianti savo karo tikslus, nepriklausomai nuo aplinkybių. Penktaisiais invazijos metais Rusija sustiprino puolimą prieš Ukrainos sostinę, šaliai rengiantis dar vienai karo žiemai. Ukraina kaltina Maskvą sąmoningai smogiant į civilius taikinius. Jungtinės karalystės policija pranešė, kad 5 vyrai iš pradžių sulaikyti dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimų prie karinės bazės pietvakarių Anglijoje dabar papildomai įtariami teroro akto rengimu. Per spaudos konferenciją policijos viršininkas sakė, kad sekmadienį apie 0 valandų 45 minutės vietos laiku policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės važiavusias karališkųjų oro pajėgų Fertfordo bazės link. Įvykį reagavęs ginkluoti pareigūnai policijos pareigūnai sulaikė vyrus dėl įtariamų sprogmenų įstatymo pažeidimo. Dabar jie taip pat įtariami teroro akto rengimu pagal terorizmo įstatymo 5 straipsnį. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius sekmadienį atsistatydino, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jie sušaukti po beveik 2 metrus trukusių studentų vadovaujimų protestų. Atsistatydino iš prezidento pareigų pareiškė Vučičius prezidento rūmuose, kur jo rėmėjai skandavo jo vardą. Rytoj rytą perduosiu pareigas parlamento pirmininkai, pridūrė jis. Iš dalies autokratinių laikomas lyderis planuoja spalio 25 dieną vyksiančiuose pirmalaikiuose parlamento rinkimuose būti savo pažangos partijos pagrindiniu kandidatu ir jei pasiseks tapti ministro pirmininku. Viena vertus kasdienis gyvenimas ir nerimas dėl tėvynės, kita vertus galvojamas, kaip po 2028 metų kovo mėnesio gauti nuolatinį leidimą gyventi Europos Sąjungoje. Taip moterys karo pradžioje pabėgusios iš Ukrainos į Europos Sąjungos šalis apibūdino savo patirtį gyvenant pagal laikinosios apsaugos programą. Šią vasarą Europos Sąjunga ir Šveicarija pratėsi laikinosios apsaugos galiojimą ten, jau gyvenantiems ukrainiečiams iki 2028 metų kovo 4 dienos. Tačiau naujai atvykusiems taisyklės pasikeitė. Dabar pareiškėjai privalo įrodyti, kad Ukrainoje buvo atleisti nuo karinės tarnybos ir šalies išvyko teisėtai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pranešė besitikintys, jog derybos su Iranu bus atnaujintos artimiausią savaitę. Dieną prieš tai jis atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą. Jie nori sudaryti sandorį, bet tai ne tas sandoris, kurion noriu pasirašyti aš, naujienų portalui, sakė Trumpas. Jei kažkas dėl ko gali būtume sutarę prieš 3 metus, Iranas penktadienį teigė pateikęs Jungtinėms Amerikos valstijoms pasiūlymą dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Tačiau Trumpas jį atmetė tvirtindamas, kad Irano lyderiai siekia susitarimo, nes jie patiria didžiulius nuostolius. Į Ukrainą iš Jungtinių Amerikos valstijų gautų licenciją gaminti Patriot sistemos skirtas raketas būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje. Saugioje teritorijoje pareiškė Lenkijos gynybos viceministras Magdalenas Sobovkė Černecka. Pasak jos, tokiu atveju gamyba vyktų saugioje vietoje. Ji pridūrė, kad procesas, per kurį Varšuva siekia įkurti techninės priežiūros centrą, ilgainiui pradėtų raketų Patriot gamybą nepriklausoma nuo padėties Ukrainoje. Rugsėjo 25 dieną Ukrainos prezidentas Valdemiras Zelenskis pareiškė, kad Jungtinių Amerikos valstijų lyderis Donaldas Trumpas priėmė galutinį sprendimą suteikti Kyivui licencijas gaminti raketas sistemoms Patriot. Lufthansa skrydis iš Frankfurto į Lisaboną buvo nukreipęs į Lioną Prancūzijoje, kai lėktuve užsidegė keleivių išorinė baterija. Incidentas įvyko šeštadienį Airbus A321 skrendant į Portugalijos sostinę su 198 keleiviais. Lufthansa atstovas sakė, jog įgula nedelsdama įdėjo bateriją į specialų apsauginį maišelį, skirtą ličio baterijoms ir niekas nenukentėjo. Lakūnas atsargumo sumetimais nusprendė nukreipti lėktuvo į Lioną ir jis ten nusileido be incidentų. Keleiviai skrydį tęsė sekmadienį pernakvoje viešbutyje. Tęsdama istorinį vizitą Prancūzijoje, popiežius Leonas 14-asis sekmadienį pareiškė, kad padėti numirti nėra normalu. Neseniai Prancūzijos parlamentas įteisino tokią praktiką kai kuriems pacientams. Jog žmogus sukurtas įstatymas niekada neturėtų priversti jūsų prarasti tikėjimą savo orumu. Prancūzijos piligrimystės vietoje Lurdės sergantiems ir negalę turintiems tikintiesiams, sakė popiežius. Turime atmesti pagundą sukelti mirtį prisidengiant netikrų gailestingumu. Neįmanoma laikyti mirties sukėlimu normalių dalykų, pridūrė jis. Tai, kas teisėta, nebūtinai yra moralu, pabrėžė Leonas 14-asis.
Šveicarija didelė balsų persvara atmetė siūlymą konstitucijai įtvirtinti griežtesnę neutralumo sampratą, rodo žiniasklaidos prognozė. Apie 71% rinkėjų sekmadienį balsavo prieš šį pasiūlymą, televizijai sakė vienas iš apklaustų instituto vadovų. Prieš balsavimą atliktus apklausos taip pat rodė, kad pasiūlymas greičiausiai bus atmestas. Iniciatyva iškėlė nacionalinė konservatyvi organizacija už Šveicariją, glaudžiai susijusi su dešiniųjų pažiūrų populistinė Šveicarijos liaudies partija. Neutralumo principas Šveicarijos konstitucijai tvirtintas nuo 1848 metų, tačiau iniciatyva buvo siekiama nustatyti griežtesnę šio principo sampratą. Prancūzija teikia karinę paramą Saudo Arabijai, siekdama padėti jai atremti Jemeno Husių remiamo Irano išpolius. Užsienio reikalų ministras sekmadienį pabrėžė, kad ši pagalba yra griežtai gynybinio pobūdžio. Šis pareiškimas jis padarė valstybinėme televizijos kanale, reaguodamas į prezidento Emanuelio Makrono ketvirtadienį paskelbtą informaciją apie į Saudo Arabiją siunčiamus prancūzijos karius, radarų vienetus bei gynybos sistemas. Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bazelis Motrikas sekmadienį paragino aneksuoti šiuo metu Izraelio kariuomenės kontroliuojamas pietų Libano ir Gazos ruožo teritorijas. Už šalies pajėgas paragino pradėti karą prieš palestiniečius okupuotame vakarų krante. Būtent tai Smotrichas vadovauja kraštutinių dešiniųjų partijai pasisakančiai už viso vakarų kranto, kurį Izraelis okupuoja nuo 1967 metų aneksiją. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Katas Besantas šeštanį pareiškė išsiuntęs pasiuntinius po visą pasaulį, kad šie darytų spaudimą šalims ekonomiškai izoliuoti Iraną ir pasidžiaugė naujais ribojimais šio šalies oro linijoms bei bankams. Mano nurodymo komandos buvo išsiustos po visą pasaulį bendrauti su valstybėmis ir reikalauti veiksmų prieš Irano režimą. Socialinė tinkle paskelbė jis. Šios pastangos jau duoda rezultatų. Besantas pažymėjo, kad Turkija ir Omanas sustabdė privačios bendrovės ir skrydžius, o Jungtiniai Arabų Emiratai nutraukė visus Irano oro linijos skrydžius. Smarkios liūtys sukėlė potvinius ir nuošliaužą šiaurės Indijoje ir Nepale, per kuriuos per pastarąsias 3 dienas žuvo mažiausia 68 žmonės. Sekmadienį pranešė krizių valdymo tarnybos. Daugiausia gyventojų turinčioje Indijos Utar Pradešo valstijoje per pastarąsias 3 dienas žuvo 56 žmonės. Taip pat buvo apgadinta daugiau kaip 1000 namų, sakoma pagalbos komisaro biuro pranešime. Mažiausia 10 vietos alpinistų ir gidų laikomi dingusiais po to, kai ankstų sekmanio rytą sniego lavina užgriuvo centrinėje Nepalo dalyje esančio Himalų.

0: Malungo kalno apylinkėse prieš laviną kelias dienas smarkiai snigo. Du sraigtasparniai ir paieškos bei gelbėjimo komanda yra pasirengę pradėti operaciją, tačiau dėl nepalankių oro sąlygų kol kas negali išvykti. Pranešta, kad dingo 8 ekspedicijos komandos nariai ir dar 2 kitos bendrovės komandos nariai. Ginkluoti užpuolikai dviejose didžiausiose Pietų Afrikos Respublikos miestuose per masinės šaudynės nužudė mažiausiai 27 žmonės. Sekmadienį pranešė policija. Tai naujausias smurto protrūkis nuo nusikalstamumo krenčiančioje šalyje. Pirmas incidentas įvyko šeštadienį apie 21:30. Kai 8 automatiniais ginklais ginkluoti užpuolikai įsiveržė į barą į vakarus nuo Johannesburgo ir nušovė 17 bei sužydė dar 15 žmonių. Pasak policijos, įtariamieji pradėjo šaudyti į laukę sėdinčius klientus, o tada užėjo į vidų ir šaudė toliau. Na ir pabaigai, 10 000 žmonių šeštadienį išėjo į Madrido gatves reikalauti teisės į būstą ir protestuoti prieš iškeldinimus. Vienu pagrindiniu protesto akcentu tapo 87 metų moters Marikamer Apsalk atvejis, kuri buvo priversta įsikelti iš namų, kuriuose gyveno 70 metų. Protesto šūkis buvo daugiau jokių Marikamer, taip išreiškint palaikymą moteriai, kurios istorija sulaukė didelio dėmesio Ispanijoje. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis demonstracijų dalyvavo apie 25 000 žmonių, o nuomininkų sąjungos atstovai teigė, kad dalyvių galėjo būti net 300 000. Būtent į moters būtą Madrido reito rajone su tėvais atsikraustė 1956 metais, o vėliau jį perėmė jo nuomą. Pastatą pardavus nekilnojamo turto bendrovė ilgametį jos nuomos sutartis buvo nutraukta ir moteriai nurodyta įsikraustyti. Po kelių nesėkmingų bandymų ją iškeldinti trečiadienį moteris buvo išvesta iš buto, o vėliau nuvežta į ligoninę. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai informuoja, kad šiandieną Lietuvoje bus mažai debesuota, be lietaus vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnį šilumos. Antradienį be žymesnio lietaus vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, na, o dieną 17-22 laipsnį šilumos. Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, vietomis 12-14, o dieną 17-22 laipsnį šilumos. Šiandieną naujos savaitės pradžia, pirmadienis, rugsėjo 28 diena. Saulė teka 7:13, leisis 19:06. Dienos ilgumas 11:53. Vardus švenčia Svetlana, Lana, Vaclovas, Tautvydas, Vientautė, Saliamonas ir Vacys. Šiandieną minime Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino dieną, Tuskulėno aukų atminimo dieną bei pasaulinę pasiutligės dieną. Taigi Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. Gedimino diena paskelbta rugsėjo 28 ir šią dieną prisimenama Vilniaus įkūrimo istorija. Anot legendos, Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas susapnavo sapną pranašavusi Vilniui garbingą Lietuvos sostinės ateitį. Minima, kad Gediminas prigulės poilsiui rudens medžioklės metu, tad spėjama, kad tai turėjo įvykti rugsėjo pabaigoje. Paklausė sapną išaiškinusio žinio lizdeikos, Gediminas Vilniuje pastatė pilį ir įkūrė sostinę. Gedimino dienos proga Vilniuje organizuojami šventiniai renginiai, miesto karnavalai, koncertai. Kartais Gedimino dienos šventė sujungiama su rudens lygiadienio, taigi švenčiama anksčiau. Kaip ten bebūtų, sveikiname sostinę ir vilniečius. Na, o radio klausytojams linkime puikios savaitės pradžios bei puikaus darbingo pirmadienio. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
8: Reklama baigėsi.
9: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
10: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. Jeva joku, ar mane pagausi? Aš ir Gabija Petrauskaitė. Kaip tau taip? Migloko, parvežk mane namo.

Gabrielius Vagelis, nubučiuota. Martynas Kavaliauskas, ar žinai?

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Čia Utenos radijas.
3: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Čia Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Can you just hang on a second? Just one sec. Babe, please. Please, just one sec.
3: Come on, that's not what I meant.
2: Look. Wait. Hang on, wait a second. Wait.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Kaip taip atsitiko, nutiko nieko tokio.

0: Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: dienos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Gyvybės milijoną šviesų danguje, kai tik akimirką mirksant išnyksta. Leisk, aš išduosiu tau visą save, mano pasaulyje taip viskas vyksta.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

mano kuprinė. Iš jos gali, gali pažinti mane. Knygos apie mirtis asmenį, apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti. Jaučiu, kai vis

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Ще у 90 радіо.

pasakyt, tu kas kitam gali išklausyt, gal iš Honkongo skrieži, ne?

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.